0: Hürmetli radio oglugçylar, vatan meniň ailem programmamyzda dowamlaşdyratymyz gany dostlarymyzdan kelgen uçurlar garapakaly oglugçylarymyzdan Oblatjan efendim hoş gelipsiz.
1: Salam bilen getirdik. Efendi ýurtary, Qarabağyň galanyny ýurtary bar. Edim diýen bir ýer bar.
0: Boldu dostlarımız dikkat kılgaysılar, şu yomgurluk yol bölüklerde kitip alan dostlarımız çokun bir hatarlık dikkat kılgaysılar. Okyan Şin 0063, hayırlı seher didar ganimet digen uçurunu yollabdı. Rahmet hoş gelipsiz karşılamız. Onun başka Ayşem Gül Hanım yana tağımlık programımızı yaktırıp anlayıp da naşlılıklarınız sınışlık bozuna da. Ekber Gonku yakımız hoş gelipsiz karşılamız. Etiyanikans hayırlık bozun. Mən mu kavabliniyə və başqa nərsələni elib, demək, Əhmədcan Vanxun Aramqayxı manqan oxşumam siz ətdəgəndə qə. İşləriniz onçlıq bolsun, müşu dostlarımız qı təsiyyə qıldığınımız, müşu bayram məzgillərdə nəyəgi bir işini oyluş vatqan dostlarımız, müşu Don Bəyyanguğu caylaşqan Əhmədcan Vanxun Aramqayxı qı bir işinləni təsiyyə qılmız. Naiddi, yaxşı əmdə demizək məmimiz bilimiz qı. Tağınınki mənzirsiz, şundaq yaxşı sula digən şildirləb iqivatqan qarğaylıqla köp-kök asman yap bişilmuşu, ot çöplə, manumuşundaq yədə berib bir aylık işləri ya ki dost bradarlarınız bilən könlünüzünə içib gəlsiniz, naidi yaxşı tallaşı hesablandı. Əhmədcan Vanxun Aramqahidamuşu, barlıq tamaq turları çıxıdı, göçlürmuşundaq yeni, Əkbər Qanxuy akımız başçılıqdı ki, bizimki qeyrindaşlarımız siləni kütüb alıdı. Əkbər Qonxuy haqqımız İtibax yolu GD-dən davan yolu gəkcə yollar avan dəbdu. İtibax yolu sizlərinin idarədən Tavuzcan gəkcə qoşunuşdur avan dəbdu. İtibax yolu Tavuzcan'dan İtibax körükü gəkcə ravan dəbdu. Rəhmət, yollarınız davamlıq ravan bolsun. Qaysar yalı simlik ədimiz mu? Davamlıq programımızını yaxdırıb anaydıbdu, naqşılardan hazırlanıbdu. Köpdən köp rəhmət bəgən uçurunuzqa.

районның яргізі температурсы 60 Цельсия градустын ашқан болып, ыссық толқын көтеріліп тұратты. Бұ жайда гиях мұ үнмейтті. Әмі, бұ хала кеттеңізінің шкерсіріке дөләт мәбләк селіш күрухи Шинжан Лопнур Калилық Туз Чәкілік Мәсуліет Шеріктінің шләп шықырыш басы қайным ташқынлық жөмген еді. 2026 yıllık çoğun təşürüp Raymond Kılıç hizmeti resmi başlangan bulup, bütün yıldaki kölümü en çoğun bolgan üskünlerinin sıptını östürüş ötkilgi hücum kılıç cini umum yüzlük başlandı. Şirket Partiya Komitetinin şucisi, baş müdür Li Shoujang tanıştırıp, bu yıl birinci pəsildə şirketimizin kali sulfat məhsulat miqdarı boltırqı oxşaş məzgildikidən 7.92% eşib, tarixdiki yeni yuqarı səviyyə yaratıldı, dedi. Şikay ilgiri, o karxana vəkili sübtidə 7-ci növətlik Abdunum Raylıq Xalq Hükümeti sübət mukabatını tapşırıp aldı. Bu, Abdunum Rayon təsis qılğan ən ali sübət şərbi. Li Shoujang ondaq dedi. Bu, Dövlət Məbləq Siliş Qurohi Şinjan Lopnur Kalilik Tuz Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin 20 nəticə ildən buyan Lopnur Kalilik Məqsulatları Sibtidə Çın Turğanlıqıqı bolğan müayyənləşdiriş və heydəkçilik. Karxanımız köngül qoyub işləb çıxarılğan Kali Məqsulatları, işinçilik Kali Məqsulatları arqılıq Dövlətnin Sibət Can Tomırını qoğdudu. Məqsulatla Saud'dan çıxışda layaqətlik buluş nisbətidə başdan axır 100% buluşunu saxladı, həm 5G, Beidou qatarlıq, rəqəmlik, əxli ixtidarlaşqan texniklardan paydalanıb, tor tuluq tutaşdırılğan Saud qurub, işləb çıxırışının bütkül cəriyanını sürüşdürgülü buluşunu işqaşırdı. Bugünkü gündə bu zamani birləşqan Saud'nın başınış noxtısının ilgiri həm adam körüblə, арқығы тачидыған айатлық чехленген район икенлігіні тәсәуір қылыш найды тәс. 20-ci әсірінің ақырда, дөлітіміз калилық оғытыны импорт қылышқа юксәк дәрежеді тайындыған болып, ашлық бейхатарлығы бір мәхіл башқыларының чехлемесіге ұшырған еді. Лекін, чөл дәріп қалған Қақас Лопнур көлі районның ішкірсірі 200 миллион тоннадан артық әлі сүбәтлік калилық туз байлығы сақланған болып, O, oyğıtışını ciddi kütüb durğan strategiyelik kömülüb yatqan baylıq idi. 1999-ci ili, 33 yaşlıq Li Shoujang bir top igilik tikligicilə bilən tərəb-tərəbdən kelib, Lopnur külər aynıqı cəmb oldu. Bu yerdə, ul əsli hələ yox, texniklik qiyin məsələ dünyada az uçuraydı. Li Shoujang törnün dəstəbki məzgələdə ən aldıraş kişi bulub dokulat yazdı. Qatırıp yürüp maslaştırdı. Yardım istedi, ixtisaslıqlarını kirgizdi. Şarait bolsa işleyimiz. Şarait bolmasa mı şarait yaratıp işleyimiz. Li Shoujang daim eğizidin şürmeydiğin bu söz, kollektifnin ötkelge hücum qılıp, qiyinçiliklarını yenişirge hikmetlik söz bolıp qaldı. 4 yıldan artıq öner sənət sınıqı arqılıq, Ola Lopnur Kölü rayonundaki təbii tuzluq sudun paydalanıp, kali sulfat ayırıp eliş yadroluq texnikisini muvaffaqiyyətlik tədqiq qılıb başdı. 2008-ci ili, yılğa 1 milyon 200 min tonna kali sulfat işləb çıxırış türdə, bir qeytimdala material selib, sınaq tariqisi də işqi kırışdırıb, muvaffaqiyyətlik bulub, xalqara kaliliq oğud magnatlarının uzaq müddətlik monopolluqını bıraqlı bozub taşlab, dövlətimizni kali sulfat işləb çıxırış çoğun dövləti qatarqı kırgızdı. Dövlət Məbləq Siliş Qurohi Şinjan Lopnur Kaliliq Tuz Çəklik Məsuliyyət Şirkti Dövlət Pantexniki Tərəqiyyatı Mukabatı boyunca birinci dərəcəlik mukabatqa həm Congo Sanaat mukabatıqı erişdi. İgilik tikləş təs. Aldın qularının ұtuqlarını saxlap qiliş, teximu təs. Li Shoujang bir ısta toxtap qalmidi. O, kollektifni yetəkləb, tuz gülünün kuonu tuzudun Liti Irish aşqışlıq texnikisi də böz şansıl qilib, Şinjandiki tuz gülünün kuonu tuzudun Liti ilish tuncu törünü qurdi. Dövlət dərəcəlik doktor açdı pantadqiqat xizmət punktiqı tayinib, cəmi 200-dən artıq türdə patentqi erişib, zor bir türküm kəsbi texniki ixtisaslıqlarını yetişdirdi. Hazırqı qədər şirkət cəmi 27 milyon tonnadan artıq kali sulfat,
10 000

тоннадан артык литий карбонат иштеп чыгарды. 2016 жылы Ли Шоужанга Merkezi Komite Teşviqat Bölümü tarafından Davr Namunisi деп ном берилди. Яңа мусабада жасарат белән илгәрләде. Яңа дәврдә төйп кошты. Бу ел 15-5 ел башланган ел. Дәүләт мәблагъ сөлеш гурухи Шинҗан Лопнур Калилык туз чәклек мәсъулият şirkәте диккатны дәүләт стратегиясегә мунасабат кылышкы мәркәзләштереп, юқыры сыпатлык тараҡият аркылы дөньяда беренче ҡатарда турдыған Калилык оғыт карханысы ҡурылышын алғы сылҡытышны отырға ҡойды. Birinci pasıldaki işlep çıkarış, ticarette koş ala başlanışını işe aşırgan dinkin, bu karxana bütün yıllık nişan vəzifelerini orınlaşqa bütün küçü bilen atlanmaqda. Li Shoujang ondaq dedi, biz qat'i turda yeni taraqqiyat ideyesini əməldi körüstüb, dövlətinin aşlıq bihatarlikige kapalat qilish, yezikiliki yeza dehqanlarga munosabat qilish davomida texmu zor natijalarni namoyon qilib, Shinjangning iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyoti uchun Shinjang Lopnur Kaliliq tuz cheklik mas'uliyat shirkatining kuchini sijil qo'shimiz. Qaqas timtas halokat dengizidan dunyodagi eng cho'ng kali sulfat ishlab chiqarish bosqichigacha quruq qo'l ish boshlab, japoq chidab egilik tiklashdan Ülke arqılıq yetekləydiğən çoğunqır ızdınıb, inçki işləşkicə, Li Shoujang şirkətdiki barlıq qadımlarını çın duruş arqılıq, məsuliyyətçanlıqını ızaqlab, əmili işləş arqılıq, boruşnə əməldə körüstüşki yetekləb, qip-qızıl partiya bayrıqını Lopnur Külə rayonda egiz cəvlan qıldırdı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etdi geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaxşımızlar, etdi geldi haberler programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 20 günü, Şembe, Dehkallar kalendarı boyunca 5 ayının 6 günü.
2: Aval, bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Bulut terminalden 75 gece, Şincan terliğü yerlerini qoğdaş torunu ziç tokıdı.
2: Yeyandın özgertilgen Abdonom rayonunun vatanperverlik tazılıq hizmeti nizami her millet ammının sağlamlıq bəxt saadetini teximu aşırıp sağlam Şincan kuruluşini qoğdıdı.
1: Abdonom rayonunun her qaysı jaylarda da jaylar öz aldığı yardan pul beriş, Abdonom rayonunun mukabat yardan pulunu qozgıtış, öy-jay karxalları paydını ötünüp berip, xalqı nəp yetkizüş birləşdirilgen öy setveliş yeni siyasi toralğu istemalını jallandırdı.
2: Şincan'dan çıkıdığan paxtı toşuş yolu yeğindin köpeytilip, memleket boyunca Şincan'dan Xubeyi bardığan tunci tez süratlik paxta növetçi poezi katnadı.
1: Duanu bayırmıda Zongzi'nin xuşidi əmi yergi taraldı. Abdonom rayondaki nurğun jay mol məzmullıq xalq örp adet faaliyetlerini ötküzüp, Duanu mədaniyetigi varislik kıldı.
2: Bir şehirde bir xil tem boluş, tem arqılıq töt şehirini tutaştırış baş demizirigi 2026 yıllık Biyantuan bilen yerlikteki töt şehirinin uşaq yemeklikler yığılışı paliyeti başlandı.
1: Emdi haberler anlalar.
2: Emdi, yeni ideya arqılıq yeni musabiga yetekçilik kılaylı. Tapşırıqni əsti çın saxlap 15-ci 5 yılda casaret bilen alğı ilgirleyli sahibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Baş şuji Xi Jinping terilğu yerini qoğdaş xizmetiga yüksək əhmiyyət berib, terilğu yer dövlətnin açlıq bexatərlikigə kapalatlıq qilishnin asasi dəb təkidlədi. Şincan terilğu yer və məngülük asasi etizni qoğdaş qızıl sızıqını qatdıq çın saxlap, bir qolda Şincan boyca terilğu yerini qoğdaş çoğun sallıq məlumat aqıl supsi bərpa qılıb, bir qolda təvəllik yerini 5 dərəcə boyca torlaşdırıb nazarət qilish başquruş tüzümünü əməliyləşdirib, boşluqdan küzətiş, torda başquruş, nəq meydanda təkşürüşdən ibarət terilğu yerini istroluq qoğdaş yeni əndizisi şəkilləndirib, terilğu yer baylıqını hər tərəfləmə qoğdırı. Turbandaki terilğu yerlər bostallıq su mənbəsigi asasən tarqaq caylaşqan bolğaçqa nazarət qiliş, başquruş, qanun icra qilişdə nuqta köp, liniya uzun, dairsi kən bolışdək real qiyinçilik mövcud idi. Şincan boyunca dairleştirişteki tuncu türküm sınaq noktası bolğan turban, şəhər, rayon, nahiye, yezi bazar, kentin ibarət 4 dərəcilik dairige ayırıp, 8 mumu ölçem boyunca pərviş qiliş birliki bekitip, bütün rayon boyunca bir kentte bir xil belgi tahtisi bolıştak ölçemleşken aşkarlaş tüzümünü əməliyleştirip, terilgu yerini bir kod bilen başquriştak rəqəmlik nazaret qiliş başqurişini Şincan boyunca başlamcı bolup yolu qoydu. Şehirdeki 198 parça terilgu yerini qoğdaş belgi tahtisi kent ahalı komiteti da tiklendi. Dehqan ahalıları kodni savma qılıbla terilgu yerge ait belgilimge xilap meselelerini məlum qılalaydıgan boldu. Kent dərəcilik 99 daire başqurğucunun çarlap təkşürüş qetimi muqim bekitildi. Bunun bilen, etizda bayqaş, yan telefonda məlum qiliş, dərəcigə ayırıb bir tərəb qiliş, yep qalqılıq tüzəştək bütün zəncirlik nazarət qiliş başquruş sistemisi şəkilləndi. Turpandaki kent dərəcilik dairləşdirib başquruşqa məsul xadim Məvlan Himet muxbirğa mündaq dedi. Kentdeki 8 momodun artıq terilğu yerini çarlap təkşürmən. Kündə bir aylınıb terilğu yerge buzğunçı

Qadirlik anlıqçı dostlarım, şoqtanlar xeyirlik bolsun. Ategerlik yollarınızda biz amra programımız başlandı. 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun sərhil programmaları sizlərge oylamğan xuşallıq və yaxşı kayfiyat bəxşlaydı. Şuna ən yaxşı kayfiyatla bilən programımızğa aktivlikla qatnaşqaysla, ən yeni yol uçurları qatnaş mülazimət uçurları bilən sizlərini təminləyimiz. Onun başqa dostlarımızın kimi yürüvatqan yol biləklərdən uçur berib, ən yeni yol uçurlardan bizni təminləşini ümit qılımız. Mən Riyasətçi. Qadriya Qaysar.

Nurgun dostlarımız havarayığı köngül bülgelik doğrusu küçürlənim yollab dikene dostlar. Təpsili havarayını bir yetkizü deyli. 6. ayının 20. günü keçidin. Bugün keçidin, 21. gün kündüz gecə. İli Dərya Vadisi, Cənubi Şincanın qərbi və Bortala oblastının tağlıq rayonları, Tarbağtay vilayətinin tağlıq rayonları, Altay vilayətinin tağlıq rayonları, Şixənzi şəhərinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Ürümçi şəhərinin tağlıq rayonları, Sancı oblastının tağlıq rayonları, Xotan vilayətinin şərqi, Bayınğulun oblasti, Qumul şəhərinin şimaldakı tağlıq rayonlar qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur. Dəniz yüzüdün yuqur igizlikdiki tağlıq rayonlarda qar yağdı ikən. Bunun içində İli Dərya Vadisi, Bortala oblasti, Cənubi Şincanın qərbi, Xotan vilayəti, Aqsu vilayəti, Bayınğulun oblasti qatarlıq caylarının tağlıq rayonlardakı qısmən caylarda otdur hal yaki qatlıq yamğur. Qısmən caylarda qar yamğur yaki qatlıq yamğur yağdı ikən. Şimali Şincanın şimali, Cənubi Şincanın qərbi, Şərq Şincan qatarlıq caylarda 5 bal ətrafıda qərbi şimal şamili, şamal iğızlarda 9-10 bal boran, Cənubi Şincan uymalıqının otdura və şərqidə 5 bal ətrafıda qipa şərq şamili, 7-8 bal ötküncü boran çıxıb, qısmən caylarda çan tozallıq ya ki qumburallıq avaray görülədikən. Tianshan'ın şimali itki, Şərq Şincan, Bayınğulun oblastının cənubidiki qısmən rayonlarda 35 Celsiya qradustun aşıdığan yuqur temperaturalıq avarayı görülədikən. Bunun içində Bortala oblastının şərqi, Tarbağtay vilayətinin cənubi, Qarmay şəhəri, Şixənzi şəhəri, Ürümçi şəhərinin şimali, Sancı oblasti, Bayınğulun oblastının cənubi, Turpan şəhəri, Qumul şəhər qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda yuqur temperatura 37 Celsiya qradustun. Tarbağtay vilayətinin cənubi, Qarmay şəhri, Turpan şəhri, Qumul şəhərinin qısmən caylarda 40 Celsiya qradustun. Turpan şəhərinin qısmən caylarda 45 Celsiya qradustun aşıdı ikən. Şincanın başqa caylarda hava uçuq, bəzdə bulutluq bulub, şəmal küçü, ancı zor bulmaydı ikən dostlarımız müşü avaray uçurulurdu mu? Önümlük paydalanğa isləm. Hazırın özü de məsələn şu Ürümçi deyimiz, Qumul, Xotan, Turpan qatarlıq caylarınınki meteorologiya stansiyaları mana. Yuqur temperaturadan seriq agahlandırış siqnal tarqıtıbdı dostlar. Şuna ısıq ötüb qilishninki aldın ağaysla, diqqət qığaysla. Mehir buluqi degen dostumuz sözlüğa qulaq sizdə yaqtırıb anlavatdı mən deyib söz qaldırıbdı. Rahmat, rahmat. Yeni dostlarımızdan qağılıq qızı degen dostumuz riyasetçilər yaxşımsızlar? Bizdən qağılıqdı mı? Yağmur yağıbdı depdi. Yaxşı bopdu, yağmurlar yaxsın bopdu. Yağmurun mı özünün mü şındaq payızı bağı çıxıb havalar salqın boqaldı. Dostlar da yeni sayfa. Mağa keçi bən şopur tip bəsiniz bolatdı. Almışıdığan urun nəmbirdi ba maşini yeni, şundaq pakiz maşina. Mən bila almış pəydisi bulatdi. Mən tolara qaydaymə, pul tapıdığan dostlarının ki, iştik ala qılışını, tolara qaydaymə mən dəbdu, Pul tapıqız ba dostlarımız mən bila iştik ala qılışanla dəbdu, mına. Keçi bar işləydikən, keçi bar işləydiğən şopur ustamğa, şu ihtiyacı bakken, cümo sayfanın ki.

Dostlarımızın Şirali, qadriya yaxşımı? CGTV-nin aldıravan deyib Zaydarın aldıravankəndə buldu rəhmət. Şəmşidin degen dostumuz rəhmət çümü, rəhmət aytqan uçurğunuzu tapşırıb aldıq. Yaqa heçqisi yox. Sizlərə yardım qıla alsaq biz üçün xoşallıq. Şinyun degen dostumuz Qashqar Kun şəhər nayəsidki dostlar diqqət qılanlar, yağmur qatdıq yığıvatdı. Diqqət qımanqaysızlar, obək soğuq deyibdi buldu dostlar. Şu yağmurdum ürümçik azraq kəsib dikə, ürümçikdə dostlarımız yağmur yağışını xalamsızlar, yakim şu. Müştə gün nuru hazırqıdak lavolda parqırab çıxıb duruşunu xalamsızlar. Alımca Yunus degen dostumuz, Korlidin yol xəbər berək, Korla, Nefit, Ximiya yolları, Tosluş yox şundaq ravan kən dəbdu, rəhmət tapşırıb aldıq, Qarmay qarbi yolu ravan dəbdu, sayfa buldu tapşırıb aldıq. Bulbul goya səhər bulbulu degen dostlarımızın uçurunum tapşırıb aldıq. Səhər bulbulun adımız nimdəbdi o. Tüngün Roşengülnün avazı özgürüb çıqqan. Zukam desek mən zukam əməz. Avazım müşündaq tanşap qoydum. Dəb digente, bəzdə Roşengülnün avazı qadır yani kigi toğırılıp qaldıqa axşaydı dəb mə qaptı mən? Dəb baştaq mə? Daxosu... Roşengül adamınki avazı bile menin avazımdan miyin bir yerler oxşub qaldı kəndə vanim degen payzi. Roşengül adamın avazı şundaq bək yıqımlıq alındı. Yumşaq. Yağızı can yolları qoş yolun işte ravan dəp uçur beribdi. Tor taksi rozca. Rəhmət. Demək menin avazımdan kimi bir yerlerdi şu Roşengül adamınki dəki yumşaqlıq bak kəndə. Rəhmət dostlar. Ay mu Kepsiz bala degen dostumuz, "Aa, keçibən işləyidigan, keçibən maşinədəyidigan adam lazımdı" degen balının nömrünü yollap birə depdi. Sayfa, "Yollap birəyə nömrünüzni." Kepsiz bala degen bu bala bilan bir ala qılış piqınlaqını. Mana yollap qoyduğum kepsiz bala, qaraqmısa vəşin qonjon xavrınızğa.

0: Dövü bayramıda ürüp adetlerine varislik kılıp, ən-ənivi mədəniyyatını davamlaştırıp, mədəni, yeni istilini, əməliyyatı körüsteyli. Dövü bayramıda 174 katma sənət radiosi, həmmeylənin kalbinin xatircəmliki tulup, səpirinin aman isən, ailesinin bəxtlik buluşunu ümit kıludu.
1: Mayus Sencan degen dostumuz, vi, qıştaş, ürümçede tazı qar yakanda bizge evetiş nuhmaysla, əmdi biz namad tərəblədi yamur yığıb kessə, şundaq pek yamur yağsultı, yamur yağsultı dəb git paramsla, onda iş yok, yamur yağmaydı, dəb uçur veribdu.

0: болду болдуу. Биз ачыгыңыздан коркуп болсун, Урумчиге кеме тусун бу ямгурлаамсы. Юсуп, Юсупчан деген достумуз Хотан гумуна аясында катты ямгур эгип кетти. Жол тыйылгак деп катык меңла деп учур берипти мана. Шу а досторумуз ямгур яккан вакларда бупму. Шу илки жол ахвал жакшы эмес, баз бир кысым жолдорду манганда алайды. Дикат кылып меңла. Бехатарлыкка чокум алайды, жакшы дикат кылыңлар достор.
1: Yağmur yağan günlərdə avtomobilinizni haydab, su yığılıb qalğan yerlərdən qarğulaçı ötüy verməng. Ətrafını yaxşı gözləyib, ehtiyat bilan yol yürün. Su yığılıb qalğan yerlərdən ötüyətəndə avtomobilinin otu uçub qalsa, motorunun buzulub qalmaslığı üçün avtomobilni qayta ot aldırmaq. 107.4 qatnay sənət radiosu bexətər avtomobil haydab, səfərinizni tinç aman davamlaşdırışınızı ümid qılıdı.
0: Yaxşı adam degen dostumuz Xotan şəhərində yol xəbər verir. Xotan şəhərinin ki Beijing yollarında mı maşınlar az toslu yoxcumu depdi. Buldu, rəhmət.

Şunaq Duan u bayramlıq dəmilişidi dostlar qandaq planlandı. Şunaq Duan u bayramlıq dəmilişidi dostlar qandaq planlandı. Tuzdonla tünügündən başlayıb da səfərə çıxan dostlarımız mı bax, can səfərlərinlə qayaqqa bop ketiyotdu. Səfərə çıxış aldıda turğan dostlarımız sizlərçü. Nələgə berib qandaq pəyziyələgə berib oynamaqçı. Bizning 107.4 qatna sanat radiosining kim shu do yingshib yinghaus pullariga diqqat qilsanglar do'stlar, chemuchi bi diqqat qilib qo'ysanglar. Ushurja akkamlar shu g'uljada jirbo qilyapti do, jimo g'uljadagi shundoq ish qilib, muhiti yaxshi, tamoqlari mo tamlik ash joylarni do'stlarimizga tavsiya qilib. Şirali degen dostumuz, mən aval yoluqçur birey. Andın deydiğan gipimdi dey. Cuma, say yolu cənubdın şimalğa, Guanghui körük gidin, Bəşqəvət körük kiçi kəlgicə yollar avan. Əbubdu, şu yamğurla Tianşan'nın cənubudumu şıqılıp bir qitimdin yığıva son. Yamğur yığıp qaytı diken, öncelik dəp getməyli. Cuma, ürümçüdüm yığıp qala, dəpdu. Qarapaqaymı o Şirali, ürümçüdü yamğur yağam deyğmamdu.

Yana dostlarımızdan uçuşur qaraylı Qaysar Cihan degen dostumuz. Yaxşı müriyasetçilə mən tumşuqda uçuşur bərdim. Yenkent yoldan qarıb tərəbdiki. Nurluq yolu qarab manğan müşü çıxış eğizdiki. Quduqninki eğizi buzulub. Başqı narısı qoyub qoyubdu. Münasvetlik orullağı yollab qoysanla adıbdu. Buldu ə biz tumşuq tərəbdiki müşü çöngüancı ala qılış numarını tapalısaq biz inkas qıb qoyaylayıcım o. Musa Can degen dostumuz Zayıfkam qadir ya men sizge oxşaşmışdan bu bayramda aramamma işləyətdim ə işləşni qərar qıldım dep. Yaxşı opta intan yaxşı toğru qərar qıpsız. Pul tapımız şunamı ya işləpdiz jiq işləp jiq pul tepib anandikin xaqla işləgəndə biz oynamamdıq şunamı?

Yaxşı adam degen dostumuz Xotan şəhərindən yana davamlıq yol uçur bermən. Yingbinglu şətrapla şundaq ravan deyə uçur beribdi. Rəhmat tapşırıb aldıq. Abdikerem degen dostumuz Şərqi Luman çon köçələri, Qərbi aylanma otur yolları şunçilik ravan deyibdi. Şərqi Şisan köçələri şundaq ravan deyibdi. Rəhmat tapşırıb aldıq. Yana dostlarımızdan Tusunjan Tayfong degen dostumuz Yaxşı mor yasəçilər mən köynəktikgəc anlavatdım mən. Hər bir yasəçinin avazı özgə xas yıqımlı, xudu bir bağda eçilgən oxşumğan gülgə oxşaydı, deyib uçur beribdi. Rəhmət, rəhmət. Bencan Binguaninki qarşı tərpik caylaşqan, tikkiçülük karxanımızğa 15 nəpər, qolu çaqqan ustamla lazımdı, tamaq yataq ba, deyib uçur beribdi. İhtiyac ba dostlarımız qəni uçur yollanla alaqılış numurunu yollab qoya dursun can, əpəndimdən. Sayfa Xəbər Şərq yolu ravan deyib, rəhmət tapşırıb aldıq.

Onunda başqiyanam şu basketbol əvəzkarlarına xoş xəbər Beijing yoludiki Huijia dəvr meydanının ki yeni də 3 kişilik basketbol müsabıqısı bakən kilib qatnışıdıqanla qatnasanla buldikən də püçür berib du, buldu. Kendiki məlutqamı boğan köngül sözünüzünü özünüz yetkiz oncu mu şirəli?

Qadirlik anlıqıcı dostlar, programımızın davamlaştırdığımız yıqımlıq şox naqışlarımızda muzırlandıq, yana davamlıq dostlarımız programımız orlaştırılgan məzmullarının təpsilatının yetküzümüz 3-cü türkümdeki dövlət yardım puli çürlüdü. 6-cı ayının 18-ci günü Dövlət Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti axbarat elan qılış yığını içib, bu yıllıq işkini yığınlaş siyasetiga

Yana davamlı uçurlağa qaraymız. 2026 yili 6 ayının 25 günü, yani kiler pəşəmbədən başlap, Maytaq Kuça taş yolunun şimali bölgədə aldın kiliş tüzümü yolu qoyuludu. Aldın kilişiş yolu qoyulğandın kiyin ki, aldın ki 15 gün sınaq məzgili buludu. Öz avtomobil sayahatdəgi çıxıdığan nurgun sayahatçılar aldın kiliş iğizi, yol yürüş vaqt bölgi, avtomobil tıpıqı qoyulduğun çəklimə və aldın kilişiş tərtibini düşünməydiğən bulğaçıqa, bugün biz dostlara təfsili sözləp verim. Aldın kilişişki avtomobil tıpıga çəklimə qoyuldu. Maytaq Kuça taş yolunun şimali bölgi, yəni Şixu ötdüğü Çorma Narat bölgədə pəqət 7 kişiliknimi öz içəgə alğan 7 kişilikdən tövən kiçik tipdiki yolucular avtomobilləri. Bekitilgən yük besiş miqdarı 5 tonnunu öz içəgə alğan 5 tonnadan aşmaydığan yük avtomobilləri aldın kilişib mağalaydı. Şu caydaki uzun müddət yol yürüşünü əngə aldırğan ahallar, yəki xizmətçi xadımlarının avtomobilləri və taş yol asıraş avtomobilləri Vazife icra qılıvatqan hərbi saxçı avtomobilləri, ciddi işlərini bir tərəf qılış avtomobilləri, quruluş qutquzuş avtomobilləri, ciddi qutquzuş avtomobilləri aldın kilişib mağmısımı buludu. 7 kişilikni öz içəgə almağan 7 kişilikdən yuqur yolucular avtomobili, bekitilgən yük besiş miqdarı 5 tonnunu öz içəgə almağan 5 tonnadan yuqur yük avtomobilləri, xatarlik ximiyelik buyumlarını toş avtomobilləri, bütün prinsip, ultra oqluq prinsip, yerim prinsiplik avtomobillar, üçcaqlıq avtomobillar, tövən sürətlik yük avtomobilləri, traktor, yezeglik maşin üskülləri bu yolda mağsıb olmaydı. Aldın kiliş mağdığan yol bölgünün kiriş eğizi və vaqt bölgələri mundaq. Maytaq Kuça taş yolunun şimali bölgədiki aldın kiliş mağdığan yol bölgünün kiriş eğizi Şixu ötdüğü. Çorma, Narat, yəni dövlət yolu 217-ci liniyası bilən dövlət yolu 218-ci liniyası kesişidigan jayda. Hər gün saat 8-dən 19-gacha yol yürüşkü boludu. Hər gün saat 8-dən 10-gacha, 10-dən 12-gacha, 12-dən 14-gacha, 14-dən 16-gacha, 16-dən 19-gacha bolğan 5 vaqt bölgədə yol yürüşke kilişke boludu. Şopur dostlar aldın kiliş mağdığan kiriş eğizi. Vaqt bölgü boyunca Maytaq Kuça taş yolunun şimali bölgüdün kirisi buludu. Aldın kilişiş ve yol yürüş qaydısı. Her bir avtomobil her günü pekat bir vaqt bölgü ve mağmaqçı bolğan yol bölgüge mas kiriş eğizini tallap aldın kiliş alaydı. Aldın kilişidigan vaqtdan başqa vaqtda yol yürüşke yoki bir kunda bir necha kiriş eğizige aldın kilişke bolmaydı. Mayli qaysı kiriş eğizi, qaysı vaqtda yürüşten qat'i nazar bir avtomobilning shu kunlik aldın kiliş xatirisi bolsa, qayta aldın kiliş almaydı. Aldın kilişib qoygan, lekin aldın kilişib qoygan vaqt ichida yetib bara olmagan avtomobillar aldın kiliş xatirisi ko'rinmi yuzi orqaliq vaqtni keyiniga surishni iltimos qilsa bo'ladi. Sistema avtomatik yolda yürüyüş vaqtını 1 saat uzartıp berdi. Bu ahval qaydiga xilaflik qilganlik deb qaralmaydi. Her bir avtomobil har qitimliq aldın kelishgan vaqtni faqat birlik qitim keyiniga surishni iltimos qila oladi. Bir yon telefonda bir kun ichida eng ko'p bo'lganda birli vaqtda 3 avtomobilga aldın kelish qilib bo'ldi. Aldın kelishni faqat aldın kelish vaqti boshlanishdan burun amaldan qoldira oladi. Aldın kelishish muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin bir kun ichida 3 qitim amaldan qoldirsa, shu kuni qayta aldın kelishki bo'lmaydi. Qoidaga xilof qilganlikni

Qadirlik anglıqçı dostlar, səpərinizdə biz sırdaş proqramımızı anglışanlarına qarşı alımız. Mən riyasetçi Qadir Yaqaysar. Dostlar, səpərinizdə biz sırdaş proqramımızı Şinjan Radio Televiziya Stansının taratqı əbdisi Sılu Şittin'in masqıdamını anlatıldı. Dostlarımızdan proqramımızın Sılu Şittin əbdisi arqılıq anglışını mı qızğın qarşı alımız. Onun da məşqi yana dostlarının proqramımızın anglıqaç, yürü atqan yol biləklərdən yoluq cür berib meyişini, proqramımız orlaşdırılğan məzmunlan anlıqan dinkinki təsiratlarını ortaqlışışını qızğın qarşı alımız ve işin supumuzun numarı XC1074 FM.

Dostlar, bugünkü səpırımızda biz sırdaş proqramımızğa tövəndəki məzmunlarını oranlaşdırdıq. Aval, Ürümçinin Duanvu bayırma məzgili və tuluqsız otdur məktəb səviyyə sınaş imtihamı məzgilidiki avarayı əhvali. Beijing Ürümçi arısıda D hərpidin başlandıqan oq boyuz qorpisi tuncı qittim yolğu selini doqatarlıq uçurlanın təpsilatını anlaysilə. Radio Sayayit sayfımızda Duanvu bayırma məzgilidə yuqır pəlligi taqaşmaydıqan, qısqı müsapilik öz avtomobil sayayiti qılışqı maskelidiqan 3 sayahat liniyesini tonuşturumuz. Qeynunaq bolsa dostlar, əmdədə qıtanla, proqramımızın təpsili məzmullarda bolsun.

0: Diktonadı bolu vatkını Sapırınızda biz sırdaş programımız
1: Sapırdaki mundışış en köngüllük Kanikilin mundışaylı sırdışaylı
2: Sapırınızda biz sırdaş programımızda anla vatamsız
0: Sapırınızda biz sırdaş
2: Sapırınızda biz sırdaş
3: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu
4: Dostlar, səpirinizdə biz sırdaş proqramımızını davamlaşdırıqdımız və işin üsbümüzgə kəgə uçurlağı qarsaq dostlarımızdın. Davutcan, Ümütvar, Tursun, Niyaz, Lanman, Məvu, Səhər, Bulbuli, Bəxtiyar qatarlıq dostlarımız davamlıq radio aldıda oldurduq. Səpirinizdə biz sırdaş proqramımız mı başlandı imana? Davamlıq yıxdırıb anlayımız cümə o, dəb sözləni qaldırıbdı, güldəsləni sunubdu. Rəhmət dostlar.

Qeynunaq post dostlar, əmdə diqqətinizə tövəndik uçurdə bolsun. Ürümçinin dövmü bayramı məzgili və tuluqsuz otdur məktəb səviyyəsinəş imtihamı məzgilidiki havarayı əhvali. Bu yılqı dövmü bayramı məzgilidə Ürümçidə umum yüzlük hava uçuq bulub, yuqır temperaturalı havaray görülüb. Şəhər boyuca hava temperaturs umum yüzlük yuqır rax buludikən. Şəhər ahallarıqa havarayının özgürşigə asasən, sayahat və türlük dalı paliyyətlərinin muvafiq pilallışını əskərdimiz. Ürümçi şəhərlik meteorologiya stansiyasının hava rayının aldın məlumatlığı əsaslanğanda 6-cı ayının 21-ci gün gücü bolğan dövmü bayramı məzgilidə Ürümçidə hava uçuq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı ikən, həm də sırtqı çıxıb sayahat qılışqı mas kelidi ikən. Lekin keçə bilən gündüzün temperatura fərqi bir qədər roşan bulub, tağlıq rayonlarda konveksiyelik hava rayı köp görüldüğən bulğa çıxan, diqqət qılışını əskərtdimiz. Konkret etkanda Ürümçi şəhri rayonada yuqır temperatura 32 Celsiya gradusdun 35 Celsiya gradus qıca. Tövən temperatura 21 Celsiya gradusdun 23 Celsiya gradus qıca bulub, hava uçuq, sıq, həm qurğaq bulud ikən. Cənubi şəhər atrapi və tağlıq rayonlarda yuqır temperatura 23 Celsiya gradusdun 29 Celsiya gradus qıca. Tövən temperatura 11 Celsiya gradusdun 15 Celsiya gradus qıca bulud ikən. Bunun içində 6-cı ayının 20-21-ci günləri tağlıq rayonlarda yanılı arlab ötküncü yamğur, ya ki güldür mamılıq ötküncü yamğur yığışı mümkünkən. Davancağında yuqır temperatura 31 Celsiya gradusdun 34 Celsiya gradus qıca, tövən temperatura 13 Celsiya gradusdun 14 Celsiya gradus qıca buladıkən.

Dömü bayramlıq dəmiliş məzgilidiki havarayı alayidilikigə qarta, meteorologiya tarmaqları səpərgi çıxış əskərtmisi ilan qıldı. Cənubi şəhər ətrafi, tağlıq rayonlarda qısqı vaqıtlıq küşlük öl yığın köp görülüdü. Şəhər ahalları səyahatki çıxqanda, dərya yolu, cilgı qatarlı xətərlik rayonlarıqı yıqılaşmaslıqı. Yamğurluq ili bilişi lazım. Tağlıq rayonlarda ətdigən və keçdə temperatura tövərək boludu. Şuna vaxtıda qilinraq qeyinib, soğuk ötüb qilişdən saqılmış gerek. Dömü bayramı ötüb getkəndin kiyin Ürümçi şəhri, toluqsız otur məktəb səviyyəsinaş imtihamını kütüb alıdı. 6-cı ayının 22-ci günüdən 24-cü günü gücü bulğan toluqsız otur məktəb səviyyəsinaş imtihamı məzgilidən şəhər boyunca hava uçuq, şamal küçü muqum bulub, hava rayı şəraiti umum yüzlük alda imtihan bərgücülərinin imtihan bir şeyi maskelidir. Toluqsuz otur məktəb səviyyəsinaş imtihamı məzgilidə şəhər rayonunda yol yığıllıq avarayı görülməkdikən. Yuxur temperatura 32 silsiyə qradüstün 33 silsiyə qradüsqçə. Tövən temperatura 22 silsiyə qradüstün 23 silsiyə qradüsqçə boludikən. Cənubi şəhər ətrapi və tağlıq rayonlarda konviksiyilik öl yığın köp görülədikən. 6-cı ayının 22-ci günü azıraq və otturhal yamğur, qısmən caylarda qatlıq yamğur yağdikən. Tağlıq rayonlarda yuxur temperatura 25 silsiyə qradüstün 27 silsiyə qradüsqçə. Tövən temperatura 11 silsiyə qradüstün 14 silsiyə qradüsqçə. Davancıq rayonuda temperatura 12 silsiyə qradüstün 33 silsiyə qradüsqçə boladikən. Şəhər boyunca yanıla ətdigən və keçdiki temperatura pərqi zor buluşdək alayillikini saqlaydikən. Meteorologiya tarmaqları imunalarını alayda əskərtdi. 6-cı ayının 22-ci günü Cənubi şəhər ətrafı, tağlıq rayonlarda yamğur yağdığan bulub. Bu yerdəki imtihan bərgücülərinin imtihamıqı biriş liniyasını çoxum aldın pilallab, baldoraq yolğı çıxışını, yamğurluq ilivilib, yamğurduq ilib imtihamıqı təsir yetişidin saqılınışını əskərtdimiz. Şəhər rayonunda gündüzü temperatura bir qədər yuxur buludu. Hər qaysı imtihan noxtalardakı xizmətçi xadımlar imtihan meydanının havasını almaşdırıb temperaturusunu tüvəllətişi. Sıqıtıb qilişinin aldını iliş xizmətlərini yaxşı işləb, sıqıtıb qilişinin aldını iliş maddi əşyalarını toluq təyərləş gerek. Bununla başqa imtihan bərgücülər və ata-anılarga suyuq silan tamaqlar bilən yenik xızalınıb, köprək ilman su içib, yuxur temperaturada sıq ötüb qiliş və aşqazan üçəy biyaran boluşdan saqılınışını təsiyyən qılımız.

Yana davomliq uchurlarga qaraylik, Dönmü bayramlıq dəm iliş məzgilidə səpərgə çıxış əskərtməsi. Dönmü bayramlıq dəm iliş məzgilidə, yəni 6-cı ayının 19-cu günüdən 21-cü günü gecə, bütün Şincandakı haq ilindiğən taş yollarda normal haq ilinidu. Şincanda yazının ən ısıq güllərdə səyahətçiliknin canlanışıqa əgişib, yol boyu güzəl mənzərlərdən huzurlandıqan dostlar barğan sır köpəyməkdə. Abdunum rayonluq qatnaş transport nazartının ciddi əhvalıq taqabül duruş kumandallıq və torlaşdırıb, əq iliş mərkezi ilan qılğan səpərgə çıxış kürsətmisi kürsətilişcə, dəm iliş uğurlaşdırışı, amının səpərgə çıxış arzusi və tuluqsuz otdur məktəb səviyyə sınaş imtihamının yıqılışı qatarlıq köp xıl amınlarıqı birləşdürgəndə, bu yıl dönmü bayramıdan Şincan yol torıda səpərgə çıxış ihtiyacı umumi cəhətdən muqum bulub, bulturqı oxşaş məzgildiki gisilişdürğanda, Şincanın taş yol tordiki abdumu bu iqim miqdarıda azraq iş vəziyyəti körülüşü mülçərləngən. Bu qitimqi dəmiliş məzgilidə Maytaq Küçə taş yolu, Olca Moğul Körə taş yolu qatarlıq Vanxun sayahat liniyələrdə qatnaş başlanışının təsirdə Mənzara rayoni və sayahat liniyəsidki yollarda yolucular zor dərəcdə köp edikən. Bayramlıq dəmilişdən burun şəhərdən çıxış yuqru pəlli məzgili körülgən bulub, dəmilişnin ən axırıq günü səpərdən qaytış yuqru pəlli məzgilinin gəudilik buluşu mülçərləngən. Bunun işçidə dəmilişnin 3-cü günü, yəni 6-cı ayının 21-cü günü, Mərkəzlik səpərdən qaytış alayidliki gəudilik bulub, saat 17-dən 22-cə qaytış səpəri yuqru pəlli məzgili körülədikən. Yuqur sürətlik taş yol və dövlət ölkəğul liniyalarının şəhərgə kiriş çıxışdiki açıqışlıq yol biləklərdə abdumobil iqimi mərkəzləşib, qatnaş besimi bir qədər iğir buluşu mümkinkəm. Qatnaş başqırış tarmaqlarının mülçərilinişcə, İli, Bortala, Altay, Qaşqar qatarlıq alqışlıq sayahat mənzilləri, əmdə Ürümçi, Sanci, Köytün, Korlı qatarlıq rayon mərkəzi şəhərlərinin atrapıdki yol qatnaş mıxtari davamlıq yuqur sicillıqda yürüşedikən. Tövəndiki haq iliş punktlərdən ötkəndə asallı qatnaş qıstancılığı 101 şi mümkün. Dövlət yolu 7-ci liniyəsi, Midong Şimali Asasi Liniyə haq iliş punkti. Dövlət yolu 30-ci liniyəsi, Kəngsay Asasi Liniyəsi haq iliş punkti. Todonxaba Asasi Liniyə haq iliş punkti. Dövlət yolu 3-3-ci liniyəsi, Ulanbay Şimali Bağlım yol haq iliş punkti. Dövlət yolu 3-12-ci liniyəsi, Korla Asasi Liniyə haq iliş punkti. Çərçi asasi liniya qiliş punkti. Dövlət yolu 0711-ci liniyəsi. Ürümçi cənubi asasi liniya qiliş punkti. Balğuntay bağlımı yola qiliş punkti. Xəcin bağlımı yola qiliş punkti. Yolucular bir qədər mərkəzləşidigan mülazimət rayonları. Dövlət yolu 30-ci liniyəsidiki Tuzgül mülazimət rayonu. Uğuntay mülazimət rayonu. Şihənzi mülazimət rayonu, Sayramkülü mülazimət rayonu və Kəngsay mülazimət rayonu. Yeni energiyelik abdomobil iqiləri toqqacılaydıqan həm də bir qədər aldıraş boludıqan mülazimət rayonları. Dövlət yolu 30-cı liniyəsidiki Uğuntay mülazimət rayonu, Kəngsay mülazimət rayonu, Şihənzi mülazimət rayonu, Xongşin mülazimət rayonu, Dövlət yolu 3-12-ci liniyəsidiki Yantaq Quduq mülazimət rayonu, Toxsu mülazimət rayonu, Yeğsa mülazimət rayonu, Şikərkül mülazimət rayonu, Aca mülazimət rayonu, Ölkü yolu 12-ci liniyəsidiki 5-10 mülazimət rayonu qatarlıqlar.

3-cü türkümdəki dövlət yardım pulu düşürüldü. 6-cı ayının 18-ci günü Dövlət Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti axbarat elan qılış yığını içib, bu yıllıq 2-ci yığınlaş siyasətiga alaqadar əhvallarını tunuşturdu. Dövlət Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti axbarat bayançısının tunuşturuşca, 6-cı ayının axırından burun bu yıllıq 200 milyard yüvəllik üskünlərini yığılaş, tür hesabat tizimliki və 3-cü türkümdəki 62 milyard 500 milyon yüvəllik istimal buyumlarının konusunu yığısıqa almaşdırış məbləği düşürüldü. Dövlət Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti axbarat bayançısının tunuşturuşca, növbətdə dövlət 2 türkümgə bölüb 185 milyard 100 milyon yüvəllik üskünü yığılaş məbləği düşürüb, 11 mingdən artıq turnu qollığan, ümumi məbləğ 840 milyard yüvəndən aşqan. Bu yıl 1-ci aydan 5-ci ayğaca, bu yılqi, aldınqı 2 türkümdəki istimal buyumlarının konusunu yığısıqa almaşdırış məbləğidən 125 milyard yüvən düşürüb, Alaqadar tavarlarının setili somisi 820 milyard yuandan eşib, 110 milyon adam qitimdən artıq nəpki eriştirilgən. Bunun da başqa, bu yıl konu ultraq rayonlarına lift orintiş, yaşanğandı kütünüş aparatlarının üskünlərini yanılaş qatarlıqlarını qollaş dairisigi kürgüzülgən bulub, aldınqı 2 türkümdəki üskünlərini yanılaş məbləği işçidən, toralğı binalardaki 194 min konu liftini yanılaş yardımge erişgən. Кейінгі қадамда Дәулет Тарақият ва Ислахат Комитеті алақыдар тармақлар білен бірлікті сиясет пайдасының ке техімі адыл, қолай, қиылыплашқан алда істымалчыларғы бейвасты еткізілшігі сізіл түрткі болып, шыққыны еңіла сиясеті өнімені техімі яқшы қойып береді.

Dostlarımızın kəgən uçurğa qaraylı, şirəli, çangçun şimal yolu, çangçun otdur yolu ravan dəb donunu başlayan dostladın, Adıl Cəvan Bulbul Qoya qıtırlıq dostlar, qarşalımız xoş gəbsilə, yana dostladın Badam Taksi. Programma bir çıxsınız düşmək işləydikən siz dəb uçur verib siz, şu mikrofon aldıdın kitəmək mən qutan bir çıxsamla. Yəkən şərqi bikət aldıda, Taksi köp kira yok, tapışır beripsiz. Buldu, bunum tapışırıp aldık, rahmet.

Yana tamlıq dostlarımızın kəgən yol uçurlarıqa Qarayli, Şirəli, Tianjin, Cənubi yolları avanda püçür verib dur, rəhmət tapşırıb aldıq. Abdikirəm digən dostumuz, Xonşan Şıçan atırapları Bauşan yolları da maşinla köp tə püçür verib dur, rəhmət tapşırıb aldıq.

Азыркы эң яңы жол учурлары карсак, сай жолу, сай тесуратык жолу, яны мушу Жиңшин гаусу чыгыш эгизинин Жиңшин гаусу карап маңган өнүштө автомобиллар көп. Жана анын башка Чидаменналу, яны Хонгуаншань жолдон Вэньчэнь жолу карап маңган өнүштө автомобиллар бир аз көп. Анын башка Иштипак жолу, яны Жиньин жолдон Минхуа көчөсү карап маңган өнүштө автомобиллар бир аз көп тосулуш бар экен. Onun başqa Canfango Beylo, yəni məşu Yaşan otur yoldan Çentangjan yolu qarab manğan yönünüş. 12-ci otur məktəbinin aldıdın məş Çiyjang yön kəgicə avtomobillarda maşin mau yollarda avtomobillar köpkənə. Onun ikin mau Daman Beylo, yəni Dongdalyang Şijedin Tönje yolu qarab manğan yönünüşdə avtomobillar biraz köpkən. Onun başqa Hongshan yolu, yəni məşu Tuwu Dagaosu qoşumçu yoludan şu Şimgo yolu qarap manga yönüşte avtomobillar biraz köpken.

2009'nin Corolla buldu mən yola bir. Ya Tursun Canstam. Ma Corolla demir sıvak ya mışının bir. Bağla bəsiniz ya. Gili GS'ndəmdikin deydim. Ma Qarabağa ya.

0: Qarılıq aşlıq yolları ravan kən deydi. Abdu Ətursun Canustam yenə avtomobilin bağlapıbdan ala baxaylı.
1: 2014-nin aprelinin cari ilə 45 min kədə bilə.
0: Hmm.
1: 2012-ninki Mazda öz 1.6 avtomat qor təttə maşından bazar basıb pasa 10 mindən 15 min kədə bilə.
0: 10 mindən 15 min kədə bilə bilə digən, hə? Onun inkin Tortaksi Rozjanning ki bir avtomobil bo'lsa, buni men yo'llab qo'yay tursin jonstam. Ma yovvoyi hayvonotlar baxtsiga barg'il bo'lamdu. Bugun bog'onlar bo'lsa bir uchirib olgan bo'lsanglar deydi. Ma bir do'stimiz.

Əmdə xəybaninki qaysı tipini deməbsiz, çünki xəybaninki mavu 06GT, 06DMI, 07EV, 08 dəb nusqulur ba, Əmdə 2025-ci ilininki xəybav bosa, Biyocun Ağçaq Söreydiğan ısqısı 550 kilometr mağın ikən sıcil yürüş müsabısı ya. Şəhərçidə şu 460-dən 510 gıcə yuqır sürətlik yolda 380-dən 430 gıcə onunkin qış temperatura tüvən alətdə 200 ətraf gıcə

0: Dodo, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Toğnatkıdın emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, dodo, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, anlavat kınanla kanun sezgi emrah programımız bu programımızni Xotin şehri 40 yılı 55. numarga caylaşkan Berket Açlık Mayzavuti alaydı kollagan. Tırık ve tırık taklarına bazağı salgan tırık soda çeklik şirketimi alaydı talep kılgan bu uğurlağa Çin dilimizden rahmet eytimiz. Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, yakında torda toy kılgandan kiyinki mal mülük tən bölünmeydu degen bir xil qaraş görüldü. Bu qaraş kanun maddelerinin əsli nusqısı da yazılgan emez. Lekin, hakikaten növetki öyleniş aylığı dair kanun çıxırışının yadroluk qımmet yönelişini əks ettirip bergen. Yani, şekil cahette barabar buluştun, mahiyetlik adıllıqa qarab minib, öylenişinin tən beyiş quralı əməslikini təkidligen. Kanun yürgüzüşü hükümü, məbləq mənbəsi, aylığı qoşqan töhpisi, Səvərlik cavabkarlıqa qatarlıq köp ölçəmlik amıllarının universal tamponluqa teximə əhmiyyət verdi. Əmdi bu vaxtki deylo misallarını anlap baqaylı. Birinci deylo misali. Ata anısı məbləq çıxırıb öysə tıbalğan. Öyləniş münasivdə davamlaşıvatqan vaxt qısqı bolğan. Corisi təxminən pəqqət 23% mal mülük erişkən. Aval fən eksinin şu ikis üstüdün dəva qılğan acırşış macrası deylosunu anlayımız. Fən ekiz bilen şu ekiz 2020 yılı 5. ayda tizimletip toy kılgan. 2019 yılı 13. ayda şu ekizinin ata anısı diloğu çetişlik öyünü toluq pulğu setip algan. 2021 yılı 8. ayda şu ekizinin ata anısı öyünü fən ekiz, şu ekiz işki tarafının namığı yötkegen. İşkelen toydun kiyin perzentlik bolmağan. 2024 yılı fən ekiz acırışış davası kılıp öyünü tən bölüşünü talep kılgan. İki taraf öyünün bazar kıymetinin 300 min yuan ikerlikini itiraf kılgan. Şu ikiz, öyünü ata anısının toluq pulğa setip alğanlıqı, fən ikisinin bölüşüş hukuku yokluğunu aytqan. Sot mahkemesi mundaq dep qarğan. Gerçi öyünün iqtidarlıq hukuku iki tarafının namığı yöt gelgen. Er xotinin ortaq mal mülkü bolsumu, lekin bu öyünü şu ikisinin ata anısı iki tarafının uzaq muddat ortaq turmuş keçirişi üçün hediye kılgan. Lekin fən ekiz bilen şu ekizinin öyleniş münasibetinin davamlaşı vaxtı bir qadar qısqa. Onun üstüge perzenti yok. İki tarafının mənfəətini muvaffaq tənponlaşdırış üçün sot məhkəmisi diloğu çetişlik öy şu ekizge təvə. Əhvalğa qarab şu ekiz fən ekizge 70 min yuan töləmi berdi dəb hökm çıxarğan. Axırda fən ekiz 50% əməs, bəlki öy qımmetinin təxminən 23% ölüşüge erişkən. Sot məhkəmisinin yadroluq uylaşqan amilləri tövəndikcə. Yəni, məbləq mənbəsi. Bunun da ata-anısı toluq pulunu töləb, öyünü setib alğan. Öyləniş davamlaşıvatqan vaxtı təxminən 4 yıl. Lekin bunun da əməli ortaq turmuş keçirgən əhval uylaşılğan. Öylənişdən kiyin pərzəntlik bolmağan. Bu məbləq çıxırıb töhb qoşunu, aldınqı orınqı qoyuşdək hökum kesim logikisini namayan qılğan.

Hörmətli radio dinləyicisi dostlar, MD Vision sponsorluğu edən uçurlar qarayılı hazırının özdə dostlarımız məşu maşını köprək boğa yol biləklərdən daban şimali yolu ba, yəni məvu Cinkun Bichunun aldı tərəfdəki qızıl çıraqda biraz ücret buluş əhvalı var, şiyuyuğa qarab manğan yönünüşdə. Andan qarşı yönünüşdə bu maşınlar nayit köp yürüş azda bulub mu məvu Fulivennin aldı tərəflərdə maşınlar intayın köp yürüş asda. Andın Fugan köçüsüdü mu maşınlar biraz köp yürüş asda. Xınçan ətrafıdık yol biləklərdü mu? Hazır maşınlar biraz köp yürüş asda. Andın Davan cənibi yolu Cinyövəndən Vənkı qarabmanqan yönüşdü mu maşınlar intayın köp yürüş asda. Yana qarsaq Tönceluda Muşu Tavusçan Qızılcıraqda maşınlar biraz köp yürüş asda dostlar. Şınlilu Adıl Solsarıyının aldı tərəfdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Cefanlı Sənşxanzı qarabmanqan yönünüşdə maşınlar intayın köp yürüş asda. Andın, Muşu Sənşxanza töt köçü doxmuş ki, qızıl cıraqdı mı? Maşınlar biraz köprəkkən dostlar yürüş astıkən. Longchuan köçüsü hazır cıravan. Andın, Xunsay yoldu mu? Hazır maşınlarına ait köp yürüş asda. Şavşimir, Şinhua Şimali yolunun Şavşimir ətrapı da maşınlar biraz köp yürüş asda. Cichuan qausunun əfalıq qarsaq, Ürümçisancı yuqur sürətlik yoldun Musayican ötüşmü körükcə. Ғарып шарқы үйінішті машинлар біраз көп, үйріші аста, досланың пайдылыны білішіне сораймыз.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, əmdə ürümcənin kəlgüsü 3 günlük hava raydın aldın məlumat anlatdımız. Bugün kündüzdən keçigicə hava uçuq. Yoxur temperatura 34 səlsiyə qrados, tövən temperatura 22 səlsiyə qrados boludu. Ət kündüzdən keçigicə hava uçuq bulub, kin bulutlunudu. Yoxur temperatura 35 səlsiyə qrados, tövən temperatura 23 səlsiyə qrados boludu. 23 kəncəslə kündüzdən keçigicə azraq yamğur yığıb, kin hava bulutlunudu. Yoxur temperatura 29 səlsiyə qrados, tövən temperatura 21 səlsiyə qrados boludu. 4-5 bal şamal çıxıb, kin 3 bal şamalığı özgərəydi.

Rəhmət deyən sözün sihri gücü var. Bir ağız rəhmət sözü köp balada anlayan adamın qalbini intayın illətdi. Hər qandaq işə bolğan minnətdarlıqni çoxum rəhmət sözü bilan ifadələb səmimiyyətinizni hiss qıldırın. Qadirlik radio yanğıcı dostlar, sizə rəhmət aytdığım bu proqramımızı yaxtırıb anlaşanlarını qızğın qarşı alırıq. Mən riyasətçi Risalat Qasım. Бүгінгі программымызға төвендегідек мазмұнланы орылаштырдық. Алды білән чон кичі көчілада соңзының құшейді таралды. Өрімчедегі әрқайсы жайла қайнам ташқылық ішіде Дуэнву байрымыны күтіп алды деген мазмұн дектанлады болуды. Андын Өрімчі Хуюэншан мәхәлісідегі кичі көчі башқұрғычыла ағаланың қиыншылықыны хәл қылды. Кичі қолынар ижадиятлары мәдәният саясатының ең тарақиятыға түрткі болды деген мазмұнлар дектанлады болуды. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımızda anlıqaç yana davamlıq proqramımızda qızqalıq bilən qatnaşqa islə, Veyşin Supamızdan nömrə XC1074 FM, XC1074 FM.

0: arlaşış, almaştırış, yuğurluşuğa hakiki kapalat kılındı. Jongo Tömür Yolu Ürümçü İdarısı Guruhi Çeklik Şirketi Ürümçü Yoluç Toşuş Uçastikisi Hanko Poiz Atırdı. Növetçilik kılıvatkan Z294. Katımlık poizda poiz kadımları grupsi yolucularga bayramlık zunzu soğuk kılıp, yolucularının halıdın köngül koyup haber elip, uzun seperini bayram illiklikliği toldurdu. Saybağ rayonu Huanwe Yolu Koçu Başkarması Şinfudun Mahallisi Dömu Bayramı'da örüp adatını hiz kılış paliyeti ötküzüp, tevallikteki yaşla ösmürlerini bəs-bəsdə qatnışqı cəlip kıldı. Bu yaşla ösmürlerinin dərsinin sırtkı turmuşunu beytiplik kalmay, yana hoşundarçılıq keypiyatını koyuqlaştırdı. Örümçe İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu, yani Todunxaba rayonu, Cunya Şimali Yolu Koçu Başqarmısı, Şanbi Məhəllisi Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Dönu Bayramı'da ata-anla ve balala birlikte kol üner sənitini hiz kılış paliyetini kanat yaydırıp, kol silip işləp hiz kılış davamıda ən-ənvi örüp adetlerini umumlaşdırdı. Məhəllədəki xizmətçi xadımlar bunundan keyin mədəniyyət arqılı xalqı nəp yetküzüş paliyetlerini daimlaşdırıp sicil əməliləşdirmiz, dedi. Örümçi yuqarı yeni texnikilik kəsiblə tərəqiyyat rayonu, yəni yeni şəhər rayonu, Qaşqarı Şərqi yolu koçu başqarmısı, 5-ci quruluş məhəlləsidəkilə təvəllik rayondakı ot öçürüş qutquzuş yerdən biriş punktiqı berib, Dönvu bayramıda zunzu tügüş birləşmə dostluq paliyetini qanat yaydırdı. Ahalılar ot öçürüş xadımlarına zunzu tügüşünü qolmu-qol ögətdi. Ot öçürüş komandir cancıları nəx meydanda ailədiki ot müdafiye bixətərlik bilimlerini düşəndürüb, saxçılar bilən xalqının arlıqını yıqınlaşdırıb, saxçılar bilən xalqının bilik bilən sodək dostluğunu çonqurlaşdırdı. Amığı yıqın bolğan bir qatarı dönu bayramı paliyyatları ən-ənvi mədəniyyətinin puxralarının turmuşuğu sındırıb, hər millət amısının hissiyatını çonqurlaşdırıb, şəhər ahalları sayacılarının bəxt duyğusu və erişiş duyğusunu aşırdı. Hörmətli radio dinləyici dostlar, Fashion Spumuzğa kəgən uçurladığın dostlar, yet güzəyli Abdikerimnin avazlı uçuri.
1: Yol qavra, qan qayılır maşınlı köp, bu son yoldur maşınlı köp.
0: Rəhmət yeni bir uçur.
1: Yol qavra, hələ pulu köri, qolun can yoldur maşınlı köp.
0: Rəhmət. Həsənjan uçur beribdi, qağlıqda yağmur dəhşət yığıbadı da şo bir dostlarına diqqət qılıb yürüşünü soraymən, da uçur beribdi, andan səvi dostumuz sizni qarşalımız. Əsqarjan Vankonun aldı maşını biraz köp, digə uçurunu əvətibdi, köpdən köp rəhmət. Dostlarımız hazırdan özdə Maudavan şimali yolda yanlanmaşıla biraz köp yürüş asta qoş yönlüşdə sürət 13 ətrafıda bulub atdı. Andan Şimgo yolu. Donçay yoldan Vençan qarbi yoluğaca cənib şimal yönlüşdü mü? Maşıla biraz köp yürüş asta dostlar. Qoş yönlüşdə. Onun başqa yana say cənib yol qoşumçu yolunun əhvalı qaraydığan bolsaq Quanxoy körükdən Xonsay yoluğaca cənib şimal yönlüşdü mü? Maşıla biraz köp yürüş asta. Şinxua şimali yolu. Muşu Şavuşmir bölükü qoş yönlüşdü maşınla biraz köp yürüş asta Daşmir ətrafıdı mı maşınla biraz köp yürüş asta Longchuan köçüsü İşkinci oqturxanın aldı tərəf Sənşxanzı qarab manğan yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asta Andan Çinyin Ludan Dabıza qarab manğan yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asta Yeni qarsaq Mavu Cefanlu Dabıza ətrafıdaki bölüklərdə maşınla biraz köp yürüş asta dostlar Andan İttifaq körüknün astı məşu Guanghui çıxış ağızdan çıxıb say yoldan Tumaris qarab manğan yönlüşdə maşınla biraz köprəkən yürüş asta Şınli lodumu hazırca yollara vankən ha dostlar. Andan Tuanje loda məşu Tavuzcan Qızılçıraqda qoş yönlüşdə maşınla biraz köp Dabızadan Tavuzcan qarab manğan yönlüş şundaqla bizim idarının aldıdan Tavuzcan qarab manğan yönlüşdə maşınlarda xillam öcürət buluş əhvalı ba. Andan Danlıq döndəb qoydu şopur dostlarımız Mavu Yenən Bağçıdan Tavuzcan Qarapmanğan yönlüşdü mü Maşınla biraz köpə dostlar Yürüş biraz asta Paydalınıb qılışanlarını soraymız Onda bolsa qadərlik radio anlıqçı dostlar Yollarının əhvallarını davamlıq yenə deyiqtınlağı sunumuz Əmdə köngül aramanlağa Dilşat Raydın orılıqan Çeçəkdiki toy namlıq naxşını sunumuz Qəni birlikdə huzur alaylı

birleştirip, yenilik yaratıp, küçük koca başkurgucu 152, asasi katlam kengişi sistemisini yolu koyup, başkurgucular koşunu yakışı kurup, 5 türlük mülazimet talibini əməliyleştirip, 2 türlük hizmet mekanizmini mükemmelleştirip, ahallanın küçük işlerini başkurduğun adam buluş, qiyin işlerini bicirdiğin adam buluşunu işkaşırdı. Bu koşun mahalli kadrları, partiya azaları, kızgın ahalılı, və pida ilanı asasi gəvdə qılğan. Şundaqla, kündülük xəbər iliş mərkizinin xizmətçi xadimləri, ədəbiyyat sənət tayanışları və pida ilanı qobul qılış arqılıq təşkilləngən kiçik koçu başqırıqıcı dəb isim qoyulğan 43 kişilik qoşun koçudiki qiyin məsələni məxsus həl qılıdı. Ulanın arsadikilərin ən kiçikinin yeşi 18 yaş, ən çoğu 79 yaş. Ula səhərdə binalarını çarlab təkşürüdü. Çüştün kiyin oyla aralarını ziyaret kılıdı. Keçkurun hoşuna bilen paranışıdı. Xuyanşan mahallesine kirsiniz, daim bir top küçük koçu başkurgucularının bina hoylula arsada toxtumay uyaqtın bu yakın minip yürgeligini görsiz. Biz məxsus ve koşumcu vazifini birleştirip, dairde yıldız tartıp, birleşme mülazimet kılımız. Xuyanşan mahallesi partiya komitetinin şujisi, Huang Wenpeng, növete küçük koçu başkurgucular koşunu təvəlikdiki 6 tur, 81 bina, 164 dəyüyanı qapladı, dedi. Mahalla başkurgucular iş yorunuğu çıxıştın burun, tərbiyeləş, əmeli məşğulat məşğını daim qanat yaydırıb, başkurgucular bilən alaqılışış, maslaşdırış, məsələlərini bir tərəf qılış iqtidarını östürdü. Təvəlikdə partiya əzaları avantgardları iş oranının 37-si təsiz qılınıb, partiya quruluşu boyunca 8 oran bilən birliş pərkət kikilib, partiya əzaları başlamcılıq bilən qul silib işləb, xoşuna ara tüzəşkə, ortaq qatnışqa türkü boldu. Kiçik koca başqurğucular asaslıqı xəliqnin əhvalını toplaş, yoşurun xəvibləni rədgü turğuzub təkşürüş, zidiyyətləni mürəssə qılış, vakalitən biciriş mülazim etdi. Siyasətini təşviq qilish, yaşanğanlarga yardım beriş yüləş, millətlər itbaqlıqını ilgir sürüşdən ibarət 7 işqi məsul. Kündili xizmətdə kiçik koçu başqurğucular hər günü çarlaş, daim ziyarət qilish, çaqqan işləş, vaxtıda dokulat qilish, vaxtıda xatır qaldırışdən ibarət 15 xətlik mizanğa qatıq rayı qildi. Ola koridorğa nərsi gərəklə döylünüb gitish, xoşnla uruşub qilish, əsləhələ buzuluş qatarlıq çoğun kiçik işlərinin həmmisigi məsul. Adətki məsələlər üstədə nəx meydanda fikir almaşdırılıb, nəx meydanda həl qılınıdı. Mürəkkəb məsələlər məhəllə məlum qılınıb, kengişiş tərtibi yolu qoyulub, bəlgiləmə boyunca bir tərəf qılındı. Xuyanşan məhəlləsi partiya komitetinin şujisi Huang Wenpeng mundaq dedi. Məhəllə ahalələ yuqurğu məlum qılış, başqurğuçular toplaş, dairləşdirib cəmləş. Məhəllə hökm çıxırışdan ibarət iltimas tələb yolunu içib, ahallənin iltimas tələblərini mas qədəmdə tor və tor sırtıda topladı. Şundaqla, yip qal qısman iş biciriş təlibini, tərtibini yolğa qoydu. Başqurğucular zakasını qobul qılıb, məhəllə hökm çıxırıb, dairdə bildirəb qılıb, başqurğucular qaytma inkas qılıb, məhəllə qaydı ziyarət qılıb, türlük məsələlərini dərəcəyə ayırıb bildirəb qıldı. Kiçik işlər nəx meydanda bicirildi. Adətki məsələlər 7 gün içində bicirilib bulundu. Çigiş, qeyin məsələləgi köp tarmaq birliş pərkətlənib, birlikdə küş çıxırıb həl qılıdı. Bu, bir yürüş iş biciriş mexanizmə tayınıb, xəliq durmuşudiki nurğun qeyin məsələlər şu cəyinin özü də əməliyləşdürülüb həl qılındı. 2025-ci ilə 10-cı ayda məhəllə köp tərəb kengişib udullaşdırıb, Guanghuji Ultraq rayonda, S-105-ci amıvi qatnaş arlıq abdubusu qatnaşını yolu qoyub, Ultraq rayondaki 400-gi yıqın ahalının səpərgi çıxış qeyin buluş məsələsini həl qıldı. 6-cı ayının 5-ci günü Ultraq rayonda su par turbiliniyasını özgərdiş qanat yaydırıldı. Kiçik koçu başqurğucular yana başlamcılıq bilən ahalla yığını içib, quruluş tərtibi, quruluş müddəti, xəliqə qolay tədbirləni iniq sözləb, nəx meydanda ahallanın suallarına cavab verib, köpçiliknin əndisini tügətdi. Hazırı Xuyanşan məhəllisi 3 xil tüzəş əndisini bərpa qıldı. Başqurğucular və kengişki tayınıb, oylu aralarını tüzəşinin birinci sepiqə aylandırdı. Başqurğucular və yaşanğanda kütünüş mülazimətigi tayınıb, təvəlikdiki yaşanğanlığa dəl cayda yardan bərdi. Yar yölək boldi. Başqurğucular və millətlə itbaqlıqı tayınıb, xoşnula palitini qanat yaydırıb, hər millət ahallarının arlıqını yıqınlaşdırdı.
Növətdə kengişiş, Tiyanşar rayonunun asasi qatlamını

0: Ali mektep imtihanı katnışıp arzu toldurışta kıyınlavatkan okuğusla okuş haber. Ürümçi futuk mağarifideki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu toldurışınızı yardım verdi. Mulazimet Nakhmeydan ve Tor'da ilip verildi. Kesbi okutukçularının yardımı da köylünüzdekidek Ali mektep ve kesbi talışınızı karşı alınız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00 Ali mektep imtihanı katnışıp arzu toldurışta kıyınlavatkan okuğusla okuş haber. Ürümçi futuk mağarifideki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu toldurışınızı şansınızga yardım verdi. Mulazimet Nakhmeydan ve Tor'da ilip verildi. Kesbi okutucularının yardımı da köylünüzdekidek Ali mektep ve kesbi talışınızı karşı alınız. Telefon 0991 289 10 00 289 10 00.
1: Hürmetli radyo dinleyicileri dostlar, eşiniz bizga kelgan uchurlardan Abdukerimni uchuri ba anglaylik a ovozli uchur.
2: Yo'l xavri har baylanmas shiysan yo'lar yo'llar avan.
1: Rahmat Abdurimjon debdi. Qashqa shahrining madaniyat yo'llari qo'shinishdir avan deb. Onun başka programımızı yaxşı görüp bizge uçurlarını yollayan dostlarımız hemenlerine kızgın karşı alımız. Hazırın özde dostlar Şimgo yolu, Dongca yolu, Bençuan Qarbi yolu, Canıp Şimal yolunu işte maşınla biraz köp yürüyüş asta. İhtipak yolu maşınla biraz köp, Davan Şimali yolu maşınla biraz köp, Sayı Koşumcu yolu, Şavşimir Qarapmanqan yolu iş. Maşınla biraz köp yürüyüş asta. Dabaza, Sənşqanza etrafıdaki yol bilekleri de maşınla biraz köp yürüyüş asta. Andan Şidey Gonçan etrafıdaki yol bilekleri, məsələn, Xunsay yoldayımız, Guangmin yolu, Şevşimir etrafıdaki yol bilekleri de maşınla biraz köp yürüyüş asta. Andan Lungchen köçüsü müxoş yönüşdü maşınla biraz köp yürüyüş asta. Xalq yolu da maşınla biraz köp dostlar. Ma xalq yolu üç mükörükdün, nənmünge qarapmanğan yönünü şundaqla. Qarşı yönüşdü maşınla biraz köp yürüyüş asta. Çitay yolu, şu üçüncü körük bilen Xuanxa yolu arlıqıdaki bilekde maşınla biraz köp yürüyüş asta. Andan dostlarımız, ma itbaq görüknü as tərəf dabaza qarapmanğan yönüşdümü maşınla bək köp. Şınlı ilu da hazır maşınla bək köp dostlar. Tosluş görülü batı da, ama adıl sol sarıyının altı tərəfdə. Cidi şiba dostlarımız, amal babu biləki kirməyli. Andan dabaza ətrafı bayatın mədədok. Andan cin ilu da dabaza qarapmanğan yönüşdümü maşınla biraz köp yürüş asta. Vənkı ətrafı da maşınla biraz köp yürüş asta. Andan yan ən bağçıdın tavuscan qarapmanğan yönüşdümü. Maşınla biraz köp yürüyüş asta. Ünümlük paydalanıp kalaydı dostlar. Onda bolsa dostlarımız məzmurlarımız davamlıqda yıxdanladı boludu. Bu proqramımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarğa caylaşqan Bərkət Aşıq Mayzaudi alayda tələb qılğan tirik və tiritliklərini bazağa salğan tirit soda çəklik şirkəti mü alayda tələb qılğan bu orullara çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Qadərli radioyanlıqçı dostlar, məzmunlarımız davamlıqda iqtanladı boludu. Kiçik qolunər icadiyyətləri mədəniyyət sayahatının yeni tərəqiyyatıqa türkü boldu. Yəkən Nahiyyə Konu şəhər müşü, Yəkən Konu şəhər mənzir rayonunda Şincan qozısı mədəniyyət icadiyyəti məsulatlarının zəqas talonu tez açdı. Məmləkətinin arqaysı çaylarından gəlgən sayahatçilə bəs-bəs də tallab sedibilib, Şincanın özgücə xaslıqağı iqə bu yaxşı məsulatını cay-caylağı ilib gətdi. 6 ayının 16 günü muhbiri Yəkən Konu şəhər mənzir rayonuna kirib, Koçu boydakı mədəniyyət icadiyyəti dükanları da hər xil kiçik qozlarının közgə alaydı çılıq dığallığını gördü. Nurğun sayahatçı yaymıla aldıdı toxtab, bəs-bəs də tallab setib almaqda idi. Beycanlıq sayahatçı Cao Suyu mundaq dedi. Bu yədə mən yıqında torda naydı alqışqı erişkən qozlarını gördüm. Sayahatçılə zinnət buyumlarını özü talyalaydıkən, Nəx meydanda maslaşdırıb, qırpılaşqı boludikən, pütkül çəryan intayın qızqarlıqkən, yazıqan qozulamı naidi xadirə əhmiydigi iqikən, mən bir nəçini setibilib dostlarımı soğuk qılmaqçı, şundaqla teximi köp kişilərinin yəkəngi kilib özü his qılıb bəqişini ümit qılımən. Özlüksiz eşi batqan sayahatçilərinin istimal ehtiyacı aldı da, mənzir rayondaki nurğun sodigər xas zakaslıq mülazimətini yolqa qoydu. Sayahatçılar Yaqut Marjan, xas asma bizəklərini xalğancı tallabla qalmay, yəni öz qolu bilən maslaşdırıb qırpılab, özüki xas qozu mədəniyyət icadiyyətini yasayalaydı. Bu xil çökmə qolunər icadiyyətə

Çehreden tatlıq təbəssüm balqıb durğan gülğunçılar. Gülğunçılar proqramısı sizning balılıq xiyallarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çür bulup, sizge balılıq dünyanızdan özgeci şatlıq ve xuşallıqlarını his kıldırdı. Siz anlaşmayı ve bilişini xalaydıgan məzmunlar dəl Gülğunçılar proqramısıda.

Süyümlük küçük dostlar sizlə ən qızıqıdıqan, anlaşını yaxşı gördüğən məzmunlarını özüqü mücəssəmləgən Gülğonçılar proqramısı bugün yenə deyək dağınlağı sonuldu. Proqramımızın yaxdırıb anlaşanlarını Çin dilimizdən ümit qılımız. Mən Riya Səccədənlə, Rısalət Qasım. Proqramımız yenə Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqa əbdisi Sulu Şitinda Masqadamda anıldılıdır. Hər vaqt ilgirki proqramlarına anlıqılı buludur. Teğimi köp məzmunlarına anlamaqçı bulsanla, atananlarının həmrəhliqda Sulu Şitin əbdisini çürüb anlısanla buludur. Kiçik dostlar, bugünkü proqramımızda mundaq məzmunlarını deyiqtanlağı sonumuz. Məktəb içi sırtıda səyibimizdə Şincan 90 ahiyasadaki 15 nəpər otur başlanğıc məktəb oquqıcısı Beycinga tədqiqat xarakterlik ögünüşki berib, sədəcən sepildə turub teximi küç qüvvətki tolğalıqını his qıldı digən məzmun deqtanladı boludu. Məşhur şəxslərinin balılıqdaki hikayeləri səyibimizdə 2026-cı ili Abdülmürayın boyunca yeni dəvrdiki yaxşı ösmür namıqı iriş küçü, Kuça şəhərlik 8-ci başlanğıc məktəbinin 4-cü illik oquqıcısı Fu Chenfeynin hikayesini sözləb berimiz. İlimpən ögünəyli, ilimpəngə əhmiyyət bereyli səyibimizdə adamın barmaq izi özgürəmdo digən temidə toxtılımız. Qəni dostlar, proqramımızda orlaşdırılğan sərxil məzmunlarını anlıqaç, hər qaysı yol biləklərdən uçur bir şanlarını qarşalımız, atalar bilən yolda ketib atqan kiçik dostlarınmı proqramımızı yaxdırıb anlaş bilən birgə, proqramımızda aktiv qatnışını Çin dilimizdən ümit qılımız, veyşin supimiz Şincan 1074 FM.

Qadarlik radio anlıqıcı dostlar, əmdi məktəb iş sırtı da sayıbımız boyunca anlatış birimiz. Şincan 90 ayıcıdaki 15 nəbəri otur başlanıqıcı məktəb oqoqıcısı Beycinga tətqiqat xarakterlik ögünüşki berib, sədəcin sepildə turub, teximi küç qüvətki tolqallıqını his qıldı. Yığında Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti Torbi Xətərliki və Uçurlaşdırış Komiteti İşxanısının kənti turuşluq xizmət ədirdə təşkilləgən 90 ayıcıdaki 15 nəbər otur başlanıqıcı məktəb oqoqıcısı millətlər itbaqlaşıb bir aylık işlərdən buluş, səbi qəlb arqılıq, congu arzusunu ortaq işqa aşırış, Beycin baştemilik tətqiqat xarakterlik ögünüş pahaliyyidi başlandı. Tətqiqat xarakterlik ögünüşün tuncu bekti, beyxay baxtısı boldi. Ədəbiyyat dərslikidiki Çundau Akmunari. Huguangda Munarının rəsimi köz aldıdaki əməli mənzərgə aylandı. İşçerik bazarı Munar başlanğıç məktibinin oqoqıcısı Şəhidə Məhmud Xoşal halda mundaq dedi. İlgir mən pəqət beyxaynın qiyabdınla təsəvvür qılalaydım. Bugün əməli mənzərsini körüb, naiddi, xoş buldum. Congo Pantexniki Sarıyda balala alam qatnışı modeli və türlük pantexniki körgəzmə buyumlarını yıqın arlıqdın körüb, nəzər dairsini kengaytdi. İşçerik bazarı Xunguang başlanğıç məktibinin oqoqıcısı Nəfisə Saydun tolıb taşqan arzu bilən mundaq dedi. Çoğun boğandı mən aləm uçqıçısı bolub, aləm boşluqa çıxıb körüb gelimən. Tiananmen meydandaki bayraq çıxırış mərasimi ballağa bu qıtımqı səpərdə ən çoğun təsirat qaldırğan halqı boldu. 5 yıldızlı qızıl bayraq asta-asta kötürülgəndə 90 ayısı Lişi Otur məktibinin oqoqıcısı Munira Abla közüge sıq yaş elib mundaq dedi. Mən əsəldən bunda qayacalını baxmağan idim. Vətinimizdən bək uluq ikənlikini his qıldım. Cungu Dövlət Muzeyda Nurğun qımmətlik mədəniyyət yadıqarlıqları cimcət körgəzmə qılınğan idi. Tüşəndürgücünün tüşəndürüşünü anlıqandın kiyin, 90 ayılık 2-ci otur məktəbinin oxuqıcısı Zubayda Xeni hayacalanğan halda mundaq dedi. Cunxua milleti bir çoğun ailə. Mən şanlıq Cunxua mədəniyyətidin iptiharlını mən. Tədqiqat xarakterlik ögünüş məzgildə, balala yana Şinhua agentliqi kirib, anıltış üyü və agentliq tarixi sarayını ekskursiya qıldı. Junguan Sun, Dungshin, pantexniki baxtısıqı berib, Beycinliq kiçik dostlar bilən qoşmaqlış fikir almaşdırıb, klassik əsərlərini könül qoyub oxudu. 100 yıllıq bilim yurdu bolğan Çinhua taşösüge berib, quyuq məktəb mədəniyyət keyfiyyatını his qıldı. İşçerik bazarı, Aqyarı başlanğıç məktəbinin oqoqıcısı Ənvərcan Əmər bunundan zor ilham elib, tırışıb ögünüb cəpağı çıdab oqub, köngüldəki dəktaşı ögü ötüşünü qolğı kəltürüşkə iradı bağladı. Səpəri axırlışay digəndə, balala Badalin Sədicin sepilığı çıxdı. Zubayda Əhməd mundaq dedi. Sədicin sepilığı çıxıb, bək yerib gətdim, ləkin bu yədə turub özümünü teximi küç qüvət ki tolğanda kes qıldım. Səpər cəryanıda balala Xunan Şauşəndin gəlgən yaşda ösmürlə bilən uçuraşdı. İşki çaydaki ösmürlə klassik şiirlərini birlikdə diklamasiya qıldı. Caranlıq balala avazı Sədicin sepilinin çoxqısıdı yanırdı. Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti, Torbi Xətərliki və Uçurlaşdırış Komiteti işxanısının alaqıdar məsuli mundaq bildirdi.

Bu qatımqı tətqiqat xarakterlik ögünüş, bir qatımlıq canlıq səyyari ideyavi siyasi dərs boldi. Ər millət yaşla ösmürlərinin əməli mənzirini his qiliş cəryanıda nəzarda irsini kengayt işini, ortaq tunuşunu mücəssəmləb, millətlə itbaqlıqı, cəsarət bilən alğı ilgirləb, arzuğu intiliş urqunun ösmürlərinin qalbidə yıldız tartıb, bıx sürüşini ümit qılı mən.

Qadarlik radio anlıqçı dostlar, gülgüncüla programımızdan anlava tüsüler bu programımızını terek ve teret dağlarına bazağız alğan teret soda çekilik şirketi alayda talep kılgan bu orullağa çin dilimizden rahmet eytimiz. Dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Əmde ilimpən ügüneyli, ilimpənge əhmiyet bireyli sayıbımız deyiqtanladı boludu. Bu sayıbımızda adamın parmaq izi öz giremdo diyen temida toxtulumuz. Kiçik dostlar, parmaq anlarını təpsili köz tıpaqtanlar mı? Barmaq üstündeki əgir bügürü sızıqla dəl həmimiz kılı xas bolğan barmaq izi. Nurğun kiçik dostlar, bəlkim kündün küngü boyumuz özgəndə barmaq izimizmi şununğa əgişib astasda özgürəmdi qandaq digərlərini oylab qilişi mümkün. Əməliyyətdə, anımızın qorsıqıda 3-4 aylıq bolğan çiğimizdila barmaqlarımızdaki kiçikini barmaq izleri payda buluşqı başlaydı. O, terinin sırtqi qavıtı bilən çonqur qavıtı arısıqı yöşürünü valıdı. Xuddi, piçaq bilən terinin içigi

0: Ziyatıda tört katnaş sanat radyosu Ammaylan'ın gül giyahladek aktıp yukarı örüleydiğen ruhi halet bilen kelgüsüge yüzünüşünü ümit kılıdı. Duanvu bayramı da Ammaylan'ın turmuşu hatırcamlıkke tınıç amallıkta olsun.
1: Hörmətli radio dinləyici dostlar, gülgünçülər proqramımızdan əlavə sizlər, onda bolsa hazırki ən yeni yolların əhvallarından sizləri bir xəbərdar qıb edəyik. Tavan şimali yolu Tənjoludun Dungdalyan qərbi köçəsigəcə cənub şimal yönəlişdə ümumi liniyada maşınlar biraz köp yürüş asda sürət 14 ətrafında. Ondan Şimgo yolu Dungjuan köçəsindən Vinçon qərbi yolğəcə cənub şimal yönəlişdə maşınlar biraz köp yürüş asda Tənjoludumu hazır maşınlar biraz köp yürüş asda dostlar. Konkret qilib aytganda mushu Tovuzchan Qizilchiroqda qo'sh yo'nalishli mashinalar bak ko'p yurish asta. Andan Shinglilu G'albiyat yo'li Adil Sozsarining oldi taraf tabozaga qarab manqan yo'nalishda mashinalar bak ko'p yurish asta. Itpoq ko'rikning asti tabozaga qarab manqan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Undan boshqa Jinludan tabozaga qarab manqan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta do'stlar. Yana qaraydigan bo'lsa, hozir Jefanglu Ravankana, Jefanglu Ravan andan Xipinnalu namışı Adil Solsarı'nın kəyinigi toğır kildiğen Tenshingdao. Herden baqa çıxı kildiğen muş yoldu mu? Maşınla biraz köp yürüyüş asta. Çünkü hem de bir kısım yol biləklerde ciddi yolla dərəcisini östürüp remont kiliş tek maşında meşgulatla elib yerli batıdı. Muşta yol biləklerde maşınla biraz köp yürüyüş asta dostlar. Yen en yolu, yen en baqca aldı tərəbde maşınla biraz köp yürüyüş asta. Qağın biləkleri asasen ravan. Andan davan cənib yolu mu hazır maşınla rava yürüvə dudu, ləkin ma vənkı ətrafıdaki bülək. Cinyö vəndin vənkı qarapmanqan yönlüşdə, maşınla biraz köp yürüş asta. Yəni qarsaq dostlar, ma o cinkün biçü tərəbdə əraldı ravan, ləkin şiyun aldı tərəbdə qoş yönlüşdü maşınla bək köpkən, yürüş astıkən davan şimali yolda. Andan cunvənci yedim o hazır maşınla biraz köp yürüş asta. Mao Sisimol ətrafıdakı yol biləkləri də. Şidəy Qonçanın ətrafıdakı yol biləkləri də. Hazır maşınlar biraz köp yürüş asta. Şəvşimin ətrafıdakı yol biləklədim. O maşınlar biraz köp yürüş asta, dostlar. Paydınıb qalaydı. Andan Guanghui körükidən Şəvşimirğa Mengişdə qoşumçı yolda maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan Çitay yolu. Üçüncü körükdən Xuanxa yolu qarapmanqan yönləşdi maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan Say yoldan müşə üçüncü körükə çıxıdığan düşüdığan yolla maşınlar biraz köp yürüş asta. Xalq yolu ötüşmə körüknün üstündən mənə qarab manğan yönləşdi maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan mavo. Daşmır qarab manğan yönləşdi mo maşınlar biraz köprəkən yürüş astıkən. Şidəy Qonçanın ətrafında əsaslı qıma Guangming yolu şundaqla Xonsay yolda maşınlar intan köpkən dostlar. Amal və amevi qatnaşını tələb verişənlərini tövsiyə qılımız.

Hürmetli radio dinleyici dostlar, yol uçurlarını devamlıq bəsanlar buludu. Dostlar, yol uçurlarının devamlıq yeni alet dəsləgi yetküzümüz. Ablat isimlik dostumuz yenen yoldumu maşınla biraz köprək yürüyüş azdalıqın alayı tosulğan əhval yoxdur ki, uçurunu verib de o köpdün köp rəhmət etdimiz.

Hörmetli radyo anlayıcı dostlar, Veşin Supamızı kegen uçurlağa qarsaq, Adılca isimlik dostumuz uçur beribdi, Abdun Murayınımızga 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avar aydın bir aldın məlumatı aldı, bəgən bolsanız riyasetçi dəb buludu. Ürümçidə hava uçuq dostlar, temperatura 23-35 səlsiyyə qradus qıcə, Altayda hava bulutluq bulub, kin azraq yamğır yağdı, temperatura 19-35 səlsiyyə qradus qıcə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 21-37 səlsiyyə qradus qıcə, Qolcada hava bulutluq bulub, kin azraq yamğır yağdı, temperatura 20-31 səlsiyyə qradus qıcə. Bortalada azraq yamğır yığıb kin hava tutuludu. Temperatura 21-38 Selsiye gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 28-37 Selsiye gradus qıca. Kütündə hava bulutluq, temperatura 27-37 Selsiye gradus qıca. Şixanzda hava uçuq bulub, bəzdi bulutlunudu, temperatura 23-37 Selsiye gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 23-38 Selsiye gradus qıca. Qumulda hava uçuq bulub, kin bulutlunudu, temperatura 19-36 Selsiye gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 31-45 Selsiye gradus qıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 24-35 Selsiye gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq bulub, kin azraq yamğır yağdı, temperatura 19-30 Selsiye gradus qıca. Adışda azraq yamğır yağdı, temperatura 17-26 Selsiye gradus qıca. Qashqarda azraq yamğır yağdı, temperatura 17-25 Selsiye gradus qıca. Xotanda azraq yamğır yağdı, temperatura 18-24 Selsiye gradus qıca boludu. Amda Ürümçidən üşkülük xəbər aydın aldı məlumat anıltaydı. Ürümçidə bugün keçidən ət gündüzgəcə hava uçuq. Yuxur temperatura 35 Selsiye gradus, tövən temperatura 23 Selsiye gradus boludu. Ətə keçidən ögülük gündüzgəcə hava bulutluq. Yuxur temperatura 32 Selsiye gradus, tövən temperatura 24 Selsiye gradus boludu. 22-ci əsla keçidən 23-ci əsla gündüzgəcə hava bulutluq bulub kiyin etiludu. Yuxur temperatura 31 Selsiye gradus, tövən temperatura 22 Selsiye gradus boludu. Demək dostlarımız əmdə ət dəməlişinin axırıq günləri, əgər ballanı elib sırtqı çıxıdığan bir pilalla bub qalsa, ət havan ait yaxşıkən ürümçidik dostlar. Bosa təbiyyət bilən köprək uçuraşdırıb ballanı. Salqın daş tipidiki sayətlərini tallısanla, nait yaxşı tallaş bulduk ədəb uyluduq. Əmdə nənsən ətrapıdımın nurğun balla yaxşı gördüğən, Sayat mənzəri, rayonlardan sırt, yəni oynaydıqan caylaba, şüyələq apırıb kəs anlamı buludu, şirin qotərəbləq apırıb kəs anlamı buludu. Əgər tağlağı bağmayıq doxdasanla, əmdə 35 səlsiyyə qradus kəy yuqır temperatura. Bosa, çınqı düşməz gildə, amalba sod saraylarının işçidiki məzmullarını asas qılıb, ballanı oynasanla biraz yaxşı edəb oyluduq. Çünki əmdə sıq ötüb qalsa ballanın. Tazı imtihan yıqılaşqa vaqtda salamətlikəgi təsir yitib qalmısın. Şun atanlanan müşcəyətdimi alay, diqqat qılışını, andın bayram məzgildi sırtlağa çıxanda yeməklikini mu yaxşı maslaşdırıb istimal qılışıqı ballanın köprək yitəkçilik qılışını soraymız. Əmdə hava sıxdəb muz dəknəsləni yavaqa vaqtda aşqazan üçəyəgə tazı toğır gəmək ballada ərxil müşu cəhətdiki bir biyaramlıqla payda buluşu mümkün, şunlaşıq atanlarının ballağı köprək, göz qulaq buluşini, andın naitdi sıqabada dostlar, ot işletiş, tok işletiş, qaz işletiş bir xətərliklərə alaydı, diqqat qılış toğırsadık ki, bir tərbiyyələni ballağı köprək bəsanla, andın toksikilit

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün optimobilini astara qaydan. Belgilik aralıq saxlan. Sürətli aşırı etmək bir xəter optimobil edin. Tinç aman uyunuzdaki xayçınızını ümit qılımız. Hürmetli radio anlayıcılar, Qatnaş Liniyası programımızda yaxdırıb ağlağa izlə. Liniyasetçi dostanla Adılcan, Ablamitta otuq salam. Qana radio aldır ki, anlayıcı dostlar, manlanın programımız Qatnaşıqa təklif qılımız. Qana canlıq fikirlərinin biri programımız Qatnaşıqa izlə. Qatnaş Liniyası programımızda başlayıb gəttik. Radio aldır ki, manlanın təklif qılıb ettik. Yol uçurlarını bəgəş, qatnaş qədər, sual məsələlərini soruqaş, esil naqş güy müzikilə də uzraqaş manqa islə. Baş, mərhəmət beyişin numurumuz Şincan 1074.

Onun qasazı qonxoy körüğündə vətdox indi sayılı qonxoy çodan qızıl taqıman qandımı maşınlar köpkə. Davam beylu tərəfdə maşınlar biraz yox gəldi dostlar. Davam beylu. Çin gün a tərəf yenə şam mavi şiyin aldı, Onun qasa qızıl taq yoldan maşınlar biraz köpkə. Qızıl taq yolu lıqqıdı turamdı nimə maşınlar, Bulu da dostlarımız mağ uçurlardı önümlük paydalanıp kağayısla. Cuma dostlar,

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Yo'g'rozdi biz ham.
2: Mana, boshlandi.
3: Hamda anglaydiganlar, qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmiz.
4: Bu programını baştan axırı istemalçılarının sağlamlıqını oylaydıqan, həm köpçülüknün uzun ümiyen qollıqallıqı rəhmət etirgan Akmervayit un zavıtı alayda tələb qıldı. Aşqınanlağı Akmervayit un yağı görüşlərin tüzüb qoymuşlar qo.
5: Bu digən mehmanlarım aşqanısı, bizdən qalbimiz Akmervayit məsulatları bilən çəmbər cəs bağlanqan.
4: Hə, tamaqlarını həqiqətən Akmervayit un yağı görüşlərində itibat qınanlanın dəlil ikən də bu.
5: Şundaq, bir taqs ləğmən keltirəy Akmervayit açıqları bilən məzliqib yapaqamsız.
6: Bu programını Okyanus şirkəti alayda tələb qılğan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyiş kintilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin derek vermeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki, yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp, sağlam gızalanış adetini yitildireyli.
3: Yollarımızda biz hemra programımız.
2: Biz hemra programımız.
3: Yollarımızda biz hemra programımız.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Azarı Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 20. günü, Şembe.
1: Aval, avar ayıgı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Canobi Şincanın ğarbi, İledaryaz Svadisi ve Aksu Bulaydı Katarlıq caylarının kısmen rayonlarda azraq yamğır yağıdı.
0: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət günüzgece hava uçuk bəzdi bulutluq bulup, tövən temperatura 23 Celsiya gradus, yukarı temperatura 35 Celsiya gradus bulut.
1: Əmdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
0: Yeni idiye arkalık yeni musabıya yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əsli çın saklap, 15-ci 5 yılda casaret bilen olgı ilgirlaylı sahibimizde Şincan rəqəmləşdiriş, akıllaşdırışı yetekləb, energiya kəsbinin dərəcisini östürüşünü tezlətdi, mavzoluq məxsus xəbərini anlatdınız.
1: Bengtən yuqarı ölçəmlik etiz quruluşunu umum gözlük alğı sürüp, yezikentlərini gülləndiriş üçün küş topladı və kuvvet qoşdu.
0: Xotan tayxı toqumçuluq kiyim-keçək çəkilik məsuliyyət şirkəti işləp çıxırış iqtidarını əlalaşdırıb, zakazını kengaytirib toqumçuluq kiyim-keçək kəsbinin yuqarı sifətlik taraqqiyatına dövlət karxanası quvvətə qoşdu.
1: Avtonom rayonluq bilinmelik hüququnu qoğdaş mərkəzi dövlət dərəcəlik təkşürüşdən ötüb rəsmi işqə kirişdirildi.
0: Beijing'nin Şincan'a yardım veriş türü Lopnayasının 3 dərəcəlik kitap oquş mülazimi toğru bərpa qılışığı küç qoşdu.
1: Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısıdakı fəsil quşlarının sanı da tarixdəki yuqarı yeni səviyyəyə yaradıldı. Əmdi xəbərlə anlanla.

0: xatarlik səviyyəsini östürüş gerek. Yığında bunlar körsətildi. Dövvəl bayrami məzgilgi çın qadılıb, cəmiyyət muqumluqını qoğdaşdiki türlü xizmətlərini puxta yaxşı işləş. Dejurlini qilish, uçur yollaş tüzümünü qatdıq əməliyiləşdürüb, yer təbrəş, kəlkün, latqı şeyxillik eqin, orman ot abdı qatarlıqlardın qatdıq müdabi yelinib, noxtlıq yol, sayat mənzi rayonu, kan, tür, nəx meydanı qatarlıqlarını nazarət qilish, baş quruşunu küçəyitib, xəyib xətər, yoşurun xəyibini birmi bir çoğunquru təkşürüş. Bayramını pak ötküzüş təlbini əməliyiləşdürüb, insan, qaydı tövən çekini çınsaqlab, stil duruş, kəyfiyyat doğru bolğan bayram kəyfiyyatı yartış gerek. Yığında başqışlarımı muhakimi qılındı.
1: Əmdi, Mərkəzdən Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçiliki davamlaşmaqda səhifimiz boyunca anlatış verimiz. İstansımız xəbri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupisi 6-cı ayının 12-ci günü 33-cü türkümdə amma paş qılğan ərziyyət deylolarını avtonom rayonun becərişigə tapşırğan idi. Tələb qəsasən bu türkümdəki deylolar və aldınqı basqışda becərilib bolğan amma paş qılğan bir qism ərziyyət deylolarının əhvali cədvəli cəmiyyətə aşkarlandı. Bu cədvəlni Şinjan Uyğur avtonom rayonluq xalq hökumətinin toğru bekitidən görgül boladı.
0: Stansımız xəbri. Bintən, yuqru ölçəmlik etiz quruluşunu omon gözlük ilgir sürüb, yer baylıqını sıcıl biriktirib, ul əsləhələrini mükəmməlləşdirib, terliqo yer süpütünü östürüb, yezi kəndlərini gülləndiriş üçün küş topladı və quvvət qoşdu. Otur yaz məzgilidə Bintən 6-ci şisi, Fansauxu diqqancılıq meydanı 25-ci liyaninin etiz yeriq başları yeşillikka pürkünüb, ziraatlarının öz ahvali kişini xuşal qıladdı. Yuqur ölçəmini qılıb özgərtilgən, tüzlünüb yeyən tüzki kirgən münbət etizla tutaş getgən, traktoru bilən ağdırılgan yerlər qirəlişib, suğruş turubu tori tərəb-tərəbki tutaşqan idi. Lendoyunun xizmətisi Fın Saysiyan, yuqur ölçəmlik etizgi özgərtiş ilib gəlgən yeyən özgürüşlərini toxtumay maqtab mındaq dedi. Yol naayt təkşi, etizliqi bir işimiz mi qolay? Suğruş bilən oğudlaşını bir gəvdiləşdürüş işqi işib, Oğutlaş teximi təkşi qılınıb, kebəzdən öz üçümü intayın yaxşı boldı. Terikçilik işlərgi bolğan işəncimiz barğansır küçəydi. Fansauxu diqqancılıq meydanı 25-ci liyaninin yuqru ölçəmlik etiz quruluşu türü, Beğuntanın noxtlıq yez iqlik suçılıq türü. Bu tür, yer tüzləş, yuqru önümlük su tecəb suğru sistemisinin dəriyetisini özdürüş, traktor plan ağdırış yollarını yendin yasaş və qatlıqlaşdırış, toq yetküzüş, təxsimləş əsləhələrini yürüşləşdirüş, etiz ihatı orımınını toluqlap tikiş qatarlıq, bir qatar ölçəmləşkən quruluşlarını öz işçi qaldı. Quruluş bitkənlikin, Lendoyunun əsildiki parç tarqaq etizləri bir tutaş tərtib kesilinib, Əxli iqtidarlıq suğruş turubu torda suni dəl cayda kontrol qiliş, ehtiyacı qasasın su bilən təminləş iş qaşırılıb, su baylıqdın paylınış ünümü ünümlük östürülüdü. 25-ci liyan partiya yacı ikisinin şucisi Liu Jingdong mündaq dedi. Liyan döyümüzdə cəmi 11 min mu etiz ba, bu 2 yılda 5700 mu yerini özgərtdik. Qalğını da bu yıl 9-cı ayda iş başlaşını pilalıdıq. 2025-ci ilinin axırgıca Bintən etizlarını biriktiriş, terikçilik əndiyisini yaxşılaş, dəlcaydı suğruş qatarlıq ilğarı texnikalarını qollanıb, 17 milyon 860 min mu yuqru ölçəmlik etiz bərpa qıldı. Hazırdan, ziraatlarının yaz bəslik etiz bərbişinin aşqışlıq məzgili. Bintən 5-ci şisi 90-cı tüvən 10-cı liyanidiki yuqru ölçəmlik etizlarda işçi xizmətçilə mükəmməl etiz ul əsləhələrgi tayınıb, temitib suğrış, qoşumçu oğutlaş, kesəllik və ziyandaş hacarətlərinin aldınilish, tizgilləş qatarlıq yazlıq pərbiş məşğulatını yuqru ünümdə qanat yaydırdı. 10-cı liyanının xizmətçisi Van Yunçiang mündaq dedi. Hazır suğruşni asasi cəhətdən yan telefonla tamamlab, su miqdarının az köplükünü kontrol qılımız. Vaqt toşqanda optimatik oğutlay alayımız. Kebəzlərimi bir qədər yaxşı özbatıdı. Mol hosuldun ümit ba. 5-ci şisi Şuanxı şəhərlik yez iqliki, yezi idarisi partiya qrupsinin əsası. İdarının muavın başlıqı Zou Jinsong. Bu yıl cəmi 1 milyon 80 min mu yuqur ölçəmlik etiz bərpa qılış asasda 60 min

Hürmetlik radyoyanlıqış dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızın davamlaşdırıb atımız. Daim cankən sizə, ismanızə, bayam imam cəndəb oxubduq, bu dağınlıq üçümüz proqramımızı anlayıb etibsiz, xoş oldum. Masımını tuncuqdım anlayışım ki, daim cəndəb. Onda o zaman uçuş dostlarımız mavu nəzəri bir uçur veribdi. Bu naqşı mağın pəhli yaxdı deydi. Rəhmət dostumuzla. Şimfu uçurunuzu tapşırıb aldıq. Anlayı etibsiz. Xoş olduq. Radiyanlı uçumuzdan bahadır uçurunuzu tapşırıb aldıq. Onda o zaman uçuş dostlarımız deyiqtanla davamlıq təntərbiyyə xəbərlərdə bolsun. Anlayı atqınınla 107.4 qatına sənət radiyosun verilib atqan təntərbiyyə və sağlamlıq proqramımızı. Bu proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının ki, Yeni taratqı əbdisi Sılışı Tiyanlı Mas Qadəmdə anlatılıldı. Proqramımızın Sılışı Tiyan əbdisidim anlaşanlarını qarşalımız. Dövlətimiz komandası Tuncuq İtim Dünya Sinok Berliyat Kollektiv Ləvhə Talışış Müsabıqısının çempionu boldu. Cungo Berliyat Cəmiyyətinin 6-cının 19-cu gündəki xəbərgə qarğanda 2026-cı illik Dünya Sinok Berliyat Kollektiv Ləvhə Talışış Müsabıqısı 6-cının 19-cu günü Guangdongninki Dongguan'da ayaqlaşqan. Əl qolğuş müsabıqıda Hindistan komandası bilən müsabıqı oynaqan dövlətimiz komandası bisimgə bədaşlıq verib nomorda özgürüş yasab rəqabətçisini yenib bu müsabıqıda Tuncuq İtim çempion bolğan. Dünyadaki işten sırtkı sinok sahasıdaki en yukarı derecelik kollektif müsabıqı bolu süpüte bilen Dünya Sinok Berliyat Kollektif Lavha Talışış Müsabıqısı köp yılladın buyan her kaysı devlet ve rayonlardaki komandalarını katnışkı celip kılıp işten sırtkı topçılarının kesbi müsabıqı meydanına karıştaki açkışlık yol bop kaldı. Müsabıqıda 5 meydan müsabıqının 3 meydanda yeniş tüzümü kullanılgan bulup her bir meydan müsabıqa yekke oynayış, yekke oynayış, Cüb oynaş, yekke oynaş, yekke oynaş tertibi boyunca ilip berildi. Bu hem tənərkətçilərinin şəxsi maharət ixtidarı, komandanın umumi maslayışı, nəx meydanda

Piyada yol manganda kan şekerini tövəlletişki yerden bəgil buludu. Piyada yol meniş bir xil sağlam hem tecəşlik hərkət. Adem piyada manganda bəl, put, muskullarının energiyaya bolğan ihtiyacı işib, kandaki ziyadı glukozunu beyvası parçalaydı və onundan paydalanıdı. Onun şunun bilen birge yenə muskul toqulmalarının insulinqi bolğan səzgürlükini əsdəgi kəltürüb, insulinin acırlıq çıxış ixtidar miqtari və ixtidarını normallaşdırıb, uzaq müddət qan şekerini tövəllitiş məqsidi yetkili boludu. Şuna, diabet kesilgi qırıptar bolğalla ən yaxsi köprək piyada yol menişi gerek.

Qadirlik anglıqçı dostlar, səpərinizdə biz sırdaş proqramımızda anlaşanlarına qarşalımız mən riyasetçi Qadir Yaqaysar. Dostlar, səpərinizdə biz sırdaş proqramımızı Şincan Radio Televiziya Stansının taratqı əbdisi Sılu Şitin namaz qədəmini anlatıldı. Dostlarımızın proqramımızın Sılu Şitin əbdisi arqılıq anlaşını mı qızğın qarşalımız. Onun da məşqi yana dostlarının proqramımız qorulaşdırılgan məzmullarını anlıqan dinkin ki, təsiratlarını ortaqlaşışını qızğın qarşalımız ve işin supumuzun nomori XC1074 FM.

Dostlar, bugünkü səpərimizdə biz sırdaş proqramımızğa tövəndəki məzmunlarını oranlaşdırdıq. Aval, Ürümçinin Duanvu bayırma məzgili və tuluqsız otdur məktəb səviyyə sınaş imtihamı məzgilidiki avarayı əhvali. Beijing Ürümçi arsıda D hərpidin başlandıqan oq boyuz qorpisi tuncıq etdim yolğu selini doqatarlıq uçurlanın təpsilatını anlaysilə. Radio sayayit sayipimizdə Duanvu bayırma məzgilidə yuqır pəlligi taqaşmaydıqan, Qısqı müsapilik öz avtomobil sayahati qilishqa mas keladigan 3 sayahat liniyasini tunishtiramiz. Qaynoq bo'lsa do'stlar, amdidek qitinglar, programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Yana davamlıq uçurlağı qaraylı dövmü bayramlıq dəmiliş məzgilidə səpərgi çıxış əskərtməsi. Dövmü bayramlıq dəmiliş məzgilidə, yəni 6-cı ayının 19-cu günüdən 21-cü günü gecə, bütün Şincandakı haqq ilindiğən taş yollarda normal haqq ilindu. Şincanda yazının ən ısıq günlərdə səyahətçiliknin canlanışıqa əgişib, yol boyu güzəl mənzərlərdən huzurlandıqan dostlar barğan sır köpəyməkdə. Abdunum rayonluq qatnaş transport nazartının ciddi əhvalıq taqabül duruş kumandallıq və torlaşdırıb, əq iliş mərkezi ilan qılğan səpərgə çıxış kürsətmisi kürsətilişcə, dəmiliş uğurlaşdırışı, amının səpərgə çıxış arzusu və tuluqsuz otdur məktəb səviyyəsinaş imtihamının yıqılışı qatarlıq köpxıl amınlarıqı birləşdürgəndə, bu yıl dövmü bayramıdan Şincan yol torudu səpərgə çıxış ihtiyacı umumi cəhətdən müqum bulub, bulturqı oxşaş məzgildiki gisilişdürğanda, Şincanın taş yol tordiki abdumobil iqim miqdarida azraq ish vaziyati ko'rilishi mo'ljallangan. Bu qitimqi ta'milish mazgilida Maytoq kucha tosh yo'li, Olja Mo'ng'ul ko'ra tosh yo'li qatorliq Vanxun sayohat liniyalarida qatnash boshlanishining ta'sirida Manzara rayoni va sayohat liniyasidagi yo'llarda yo'lovchilar zo'r darajada ko'paydi ekan. Bayramlıq dəmilişdən burun şəhərdən çıxış yuqur pəlli məzgili körülgən bulub, dəmilişnin ən axırıq günü səpərdən qaytış yuqur pəlli məzgilinin gəvdilik buluşu mülçərləngən. Bunun işçidə dəmilişnin 3-cü günü, yəni 6-cı ayının 21-cü günü, mərkəzlik səpərdən qaytış alayidliki gəvdilik bulub, saat 17-dən 22-cə qaytış səpəri yuqur pəlli məzgili körülədikən. Yuqur sürətlik taş yol və dövlət ölkəğul liniyalarının şəhərgi kiriş çıxışdiki açıqışlıq yol biləklərdə abdumobil iqimi mərkəzləşib, qatnaş besimi bir qədər iğir buluşu mümkinkəm. Qatnaş başqırış tarmaqlarının mülçərilinişcə, İli, Bortala, Altay, Qashqar qatarlıq alqışlıq sayahat mənzilləri, əmdə Ürümçi, Sanci, Köytün, Korlı qatarlıq rayon mərkəzi şəhərlərinin atrapıdki yol qatnaş mıxtari davamlıq yuqur sicillıqda yürüşüdükən. Tövəndiki haqq iliş punktlərdən ötkəndə asallı qatnaş qıstancılqı 101-ci mümkün. Dövlət yolu 7-ci liniyəsi, Midong Şimali asasi liniyə haqq iliş punkti. Dövlət yolu 30-ci liniyəsi, Kəngsay asasi liniyəsi haqq iliş punkti. Todonxaba asasi liniyə haqq iliş punkti. Dövlət yolu 3-3-ci liniyəsi Ulanbay Şimali bağlım yol haqq iliş punkti. Dövlət yolu 3-12-ci liniyəsi Korla asasi liniyə haqq iliş punkti. Çərçi asasi liniya qiliş punkti, dövlət yolu 0711-ci liniyəsi, Ürümçi Cənubi asasi liniya qiliş punkti, Balğuntay bağlımı yola qiliş punkti, Xəcin bağlımı yola qiliş punkti, yolucular bir qədər mərkəzləşidigən mülazimət rayonları, dövlət yolu 30-ci liniyəsidiki Tuzgül mülazimət rayonu, Uğuntay mülazimət rayonu, Şihənzi mülazimət rayonu, Sayramkülü mülazimət rayonu və Kəngsay mülazimət rayonu. Yeni energiyelik abdomobil iqiləri toqqacılaydıqan həm də bir qədər aldıraş boludıqan mülazimət rayonları. Dövlət yolu 30-cı liniyəsidiki Uğuntay mülazimət rayonu, Kəngsay mülazimət rayonu, Şihənzi mülazimət rayonu, Xongşin mülazimət rayonu, dövlət yolu 3-12-ci liniyəsidiki Yantaq Quduq mülazimət rayonu, Toxsu mülazimət rayonu, Yeğsa mülazimət rayonu, Şikərkül mülazimət rayonu, Aca mülazimət rayonu, Ölkü yolu 12-ci liniyəsidiki Bəştun mülazimət rayonu qatarlıqlar.

Қадірлік достылар, 107.4 қатнасынат радиосының сәпіріңізді біз сырдаш программысыны дауымлаштыруаттымыз. Достларымыздың Қашқар Әхбәр Таксисі, Сәхәр Бұлбұлы, Аптекерәм, Шірәлі қатарлық достларымыз яқтырып аңлаватымыз деп тұт. Шірәлі деген достымыз шүр жалла, ол жыда ойнап юрур, Рошенгүлләш идарды ішіліп юрур деп. Шу Рошенгүләдән мөәәт ішілішінің тыярлықын қылып бүгін өйләді. Ол тұрваты дөәне. Қынынақ бос доса дауымлық дейқтанла программымыз орынлаштырылған тәпсілі мәзмұлады болсын. Бейджин үрімчі арсыды қатнайдыған дей әрпідің башылындыған оқ пойыз көріпсі тұнжы қеттім елғы селініді. 7-нчының 1-нчі күні саат 0-дан башлап, мәмлекет бойынша төмір елларда нөвәтчі пойызларының еңі юріш қарейтісі елғы қойлыды. Бұл қытым нөвәтчі пойызларының юріш қарейтісі таңшалгенден кейін, мәмлекет бойынша төмір елларда 12174 мұқым елочылар нөвәтчі пойызы орылаштырылып, азырқы юріш қарейтісі селіштұрғанда елочылар нөвәтчі пойыздың 106 көпейтілуді. 23975 yük poyizi orınlaştırılıp, hazırkı yürüyüş xəritəsi seçilişdirəndə yük poyizdən 111 köpəydilidi. Beijing bilan Ürümçi arasında qatnaydığan D hərfindən başlanan tunçu oq poyiz qrupsi yolğa selinidi. Bu qitimqi növbətçi poyizlərinin yeni yürüyüş xəritəsində Beijing Guangzhou, Beijing Shanghai, Lanzhou, Liyungang qatarlıq liniyalarda adətdiki sürətdiki 16 yolçular poyezdinin süpti və dərəcəsi östürülüdü. Bunun içində Beijing bilən Ürümçi arasında qatnaydığan bir qısım T, Z hərpidən başlanan növbətçi poyezlərinin dərəcəsi D hərpidən başlanan oq poyez qrupsuğu östürülüb C, R, 200, G tiplik Lüjürin hərəkətləndirgüc küç mərkəzləşkən oq poyez qrupsu işiltilidi. Gerçi bu növbətçi poyizlar yenilə adətdəki sürətlik liniyada qatnaydığan bolsunmu, lekin poyiz içindəki əsləhələr ümumiyyüzlük yığılınıb, orunduqlar texımı rahat qılınıdı. Bütün növbətçi poyiz simsiz tor bilan qapılınıb, müstaqil tok mənbəsi çazosi səpilinib, səpər təsiratı körünərlik yuqur götürüldü. Şunu bilan birgə Ürümçidin Chongqing ğərbi vokzalıqçı bulğan səpər vaxtı 2 saat 26 minut qısqartılıb, Şinjanğa kirdiğan, Şinjan sırtığı çıxıdığan tömür yollarda süpət yanımı östürülüdü.

Dönmü bayramlıq dəmiliş məzgilədə dövlət yolu 30-cı liniyəsi Ləyüngan Qorğası yuxur sürətlik taş yolunun Ulanbay ötüşmə yolu, Ürümçü Lopnur yuxur sürətlik taş yolu da yürüş əskərtməsi. Dönmü bayramdakı 3 günlük dəmiliş məzgilədə, yəni 6-cı ayının 19-cu günüdən 21-ci gün gecə qatnaş qıstancılıqı köp körülüşü mümkün. Şuna liniyəni aldın planlab, vaqt paraqlandırıb səbərgə çıxış təklibi verildi. Dövlət yolu 30-cı liniyəsi Ləyüngan Qorğası yuxur sürətlik taş yolu Ulanbay ötüşmə yolu da toğra şamal köp çıxıdı. Bu yoldan ötüb gedib atqan avtomobil şoförləri sürətini tövəllətdib astım yenişi, ehtiyat bilən əydişi, yük avtomobilədiki yük və yapqışını çın bağlaşıqı diqqət qılış gərək. Ürümçü Lopnur yuxur sürətlik taş yolda yürgəndə toneldiki saatlik sürət çəkilmisinin 80 km işgəllikini çoxum əst saqlaş lazım. Yuqur sürətlik taş yolunun bütün liniyəsində avtomobil toxtatış, avtomobilni kəynəyə yandırış, sürətə tartıb daqa qılış məni qılınıdı. Tağıq rayonundakı davandan düşüdüyən uzun yol biləklərdə yük avtomobilni xot qısalmay sıyrıldırıb meğiş məni qılınıdı. Ciddi ahvalğa yoluqqanda xətərdən saqılınış yolunu işiltib xətərdən saqılınış, yürüş jarayanında barlıq yolucular bexətərlik tasmasını taqış, araq içib avtomobil haydamaslıq, çarçap avtomobil haydamaslıq, ciddi ahval yolunu egilib almaslıq, hadisi yoki kaşıl görülsə, avtomobilni çətti toxtatış, şopur və yolucular dərhal avtomobilnin ayrılış və dərhal saqçığı məlum qılış kerek.

3-ci türkümdəki dövlət yardım pulu düşürüldü. 6-cı ayın 18-ci günü Dövlət Tərəqqiyat və İslahat Komiteti axbarat elan qılış yığını içib, bu yıllıq 2-ci yenilay siyasətəgə alaqadar əhvallarını tunuşturdu. Dövlət Tərəqqiyat və İslahat Komiteti axbarat bayancısının tunuşturuşçə, 6-cı ayın axırdan burun bu yıllıq 200 milyard yüvəllik üskünlərini yığılaş, tür hesabat tizimliki və 3-cü türkümdəki 62 milyard 500 milyon yüvəllik istimal buyumlarının konusunu yığısıqa almaşdırış məbləği düşürülədikən. Dövlət Tərəqqiyat və İslahat Komiteti axbarat bayancısının tunuşturuşçə, növətdə dövlət 2 türkümgü bölüb 185 milyard 100 milyon yüvəllik üskünü yığılaş məbləği düşürüb, 11 mindən artıq turunu qollığan, umumi məbləq 840 milyard yüvəndən aşqan. Bu yıl 1-ci aydın 5-ci ayıqıca, bu yılqi, aldınqı 2 türkümdəki istimal buyumlarının konusunu yığısıqa almaşdırış məbləğidən 125 milyard yüvən düşürüb, alaqıdar tavarlarının setili somisi 820 milyard yüvəndən eşib, 110 milyon adam qitimdən artıq nəbki eriştirilgən. Bunun da başqa bu yıl konu ultraq rayonlarga lift orintish, yaşanganda kütünüş aparatlarının üskünlerini yanılaş qatarlıqlarını kollaş dairisigi kürgüzülgen bulup, aldınqı 2 türkümdeki üskünlerini yanılaş məbləği işçide, toralgı binalardaki 194 mın konu liftini yanılaş yardımge erişken. Keyingi qadamda Dövlət Tərəqqiyat və İslahat Komiteti alaqadar tarmaqlar bilan birlikdə siyasət paydasınınki texmi adil, qolay, qeyliplaşqan halda istimalçılarga bevasita yetkizilishiga sizil turtki bo'lib, ikkini yangilash siyosati unumini texmi yaxshi qo'yib beradi.

Qadirlik anlıqçı dostlar, diqqətinizdə bolub atqını 174 qatna sənət radiosunun səfərinizdə biz sirdaş proqramımızı. Qınındaq dostlar, diqqətinizdə davamlıq səfərinizdə biz sirdaş proqramımızın radio sayayit səyibsidə bolsun. Dönü bayramı məzgilidə yuqur pəlligi taqaşmaydıqan, qısqı mısapilik öz avtomobil sayayit qılışqı məzgilidiqan 3 sayahat liniyesi hazır diqqət aladı boludu. Altıncı ayının 5-dəki yazlıq tətil sayahatının canlanış məzgilinin yetib gəlişigə əgişib, texmi köp sayahatçılar Sayram Külünün yazlıq güzel mənzərsini tamaşa qılğıl kəlməkdə. Vanxun taşyollarda qatnaş qıstancılıqdan saqılınış üçün köpçülükə tövəndiki 3 liniyəni tövsiyə qılımız. Bu liniyələrdə azadə aldırmayı sayahat qılğıl boludu. Ürümçi şəhər ətrafıdki liniyə, Ürümçi şəhərdiki yolu çıxıb, Nansangi berib, aldın Jambulaq mənzara rayonunu aylınıb bolğandan keyin Moridiki taqqı yandaş taş yolda sayahat qılışqımı buludu. Bu liniya bir aylı kişiləri sayahatdi. Yaşanğanlar və balalarını erib, elib yürüşkə maskilidu. Elidiki asandaki kişilə alı buludugan, əmma mənzirsi intayn güzəl liniya. Ürümçidin yolu çıxı.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Ürümçi şəhərinin gəlgüsü 72 saat hava rayığı qarapaqsaq bu gün keçidən ət gündüzgəcə hava uçuq bulub, temperatura 23-35 Selsiya gradusqa bulad ekan. Müş ayının 21-ci günü keçidən 22-ci günü gündüzgəcə hava bulutluq bulad ekan. Temperatura 24-32 Selsiya gradusqa bulad ekan. 4-5 bal şamal çıxır ekan. Müş ayının 22-ci günü keçidən 23-ci günü gündüzgəcə hava bulutluq bulub, keyin içildi ekan. Temperatura 22-31 Selsiya gradusqa bulad ekan. Әмде Абдуным районымыздыке 16 шәһәрнеңге ава райы мәгълүматыга диккәт кылсак, Алтайда һава булытлык булып, кин азрак ямгыр ягыды. Температура 19-35 Цельсия градусыча. Чөйчәктә һава булытлык, температура 21-37 Цельсия градусыча. Олҗыда һава булытлык булып, кин азрак ямгыр ягыды. Температура 20-31 Цельсия градусыча. Борталада азрак ямгыр ягып, кин тутылды. Температура 21-38 Цельсия градусыча. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 28-37 Selsiya gradusqacha. Köytünde hava bulutluq, temperatura 27-37 Selsiya gradusqacha. Shixanzida hava

Hörmətli radio dinləyicilər, xeyirli axşam proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yatırıb anlananlara köpdən-köp rəhmət. Şinjan radio televiziya stansiyası 107.4 qatnasında radiosunun sərxil proqramlarını hər vaxt turmuşunlara həmrə qilishni unutmayğaysizlər. Texnik köp məzmunlarını almaqçı bolsanlar, Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı aptisi Slow Shooting-ni düşürüb alsanlar boldu. Proqram riyasetçisi Yaşar Yolqun, növbəti müharrir Ramila Abdulmət. Xeyir xoş dostlar.

0: Аятлықта репетиция жоқ. Аятлық тасадибилық ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибилықла әр бірімізге аят әкіде өзгіче білім беріп тұруды. Аяттың алған әр бір білім ва рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздеке бізге достықны, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, muşkıl tuygularımızni sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklı şeyli. Gelin, programımızga katnışın. Sizge rahmet etkomba.
1: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.
2: Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, çoğun kiçik kocilada sonzunun xuşeydi taraldı. Örümçədəki hər qaysa cayla qaynam taşqıllıqçı da Duanwu bayramını kütü aldı. Duanwu bayramı da örümçədə Duanwu keybiyatı quyuq boldı. Məyli uçqandaq ketivatqan poiz vagullarda bolsun, ya ki hər qaysa koci məhəllələdi bolsun, bəs-bəsdə xas örüb adət paliyyətləri ötküzülüb, şəhər ahalları və səpərgi çıqqan yolucilağa Duanwu bayramının sihri küçü his qıldırılıb, illiqlıq yetküzüş, həmdürtkü buluş cəryanı da örüb adət mədəniyyətki varıs qılınıb, hər millət amının arlışış, almaşdırış, yuğurlışıqa həqiqi kapalət qılındı. Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Ürümçi Yoluç Toşuş Ucastikisi Xanko Poiz Ətirdi. Növətçilik qılıvatqan Z294-ci qatımlıq poizda poiz xadımları qurbisi yolucularga bayramlıq zunzu soğuk qılıb, yolucularının halıdın köngül qoyub xəbər elib, uzun səpərini bayram illiqlıqı toldurdu. Saybaq rayonu Xuanvey Yolu Koçu Başqarmısı Şinfudun Məhəllisi Dömu bayramıda örüb adətini his qılış paliyyəti ötküzüb, təvəllikdəki yaşda ösmürləni

Qadirlik radio yong'uchi do'stlar, mazmunlarimiz davomli tinglanadi bo'ladi. Kichik qo'lunar ijodiyatlari madaniyat sayohatining yangi taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Yakan nahiya Koni shahri mushu Yakan Koni shahar manzara yo'lida Shinjang qo'zisi madaniyat ijodiyati mahsulotlarining zakaz taloni tez ochdi. Mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilar bas-basta tanlab setibilib, Shinjangning o'zgacha xosliqiga ega bu yaxshi mahsulotini joy-joylarga elib ketdi. 6 ayının 16 günü muhbiri Yakan Koni şehir manzara rayonuna kirib, ko'chi bo'yidagi madaniyat ijodiyati do'konlarida har xil kichik qo'zlarining ko'zga alaydi chiliqdiganligini ko'rdi. Nurg'un sayohatchi yaymila oldida to'xtab, bas-basta tanlab setib olmoqda edi. Beyjonlik sayohatchi Jo Suyu mundaq dedi. Bu yerda men yaqinda turdi nayda olqishga erishgan qo'zlarni ko'rdim. Sayohatchilar zinnat buyumlarini o'zi tanlay olaydi ekan. Naq maydonda maslashtirib, gurpilashqi bo'ladi ekan. Butkul jarayon intayin qiziqarlik ekan. Yasagan qo'zilarmi nayda xotira ahamiyatiga ega ekan. Men bir nechini setib olib do'stlarimga sovg'a qilmoqchi. Shundaqla texmi ko'p kishilarning Yakanga kelib o'zi his qilib beqishini umid qilaman. Üzlüksiz eşibatqan sayahatçilərinin istimal ehtiyacı aldı da, mənzara yöndəki nurğun sodigər xas zakaslıq mülazimətini yolqa qoydu. Sayahatçilər Yaqut Marjan, xas asma bizəklərini xalqancı tallablı qalmay, yəni öz qolu bilən maslaşdırıb qırpılab, özüki xas qozu mədəniyyət icadiyyətini yasiyalaydı. Bu xil çökmü qolunər icadiyyətə təsiratı, həm türtkilik, həm qızıqarlıqlıqını aşırıbla qalmay, yəni hər bir Şinjan qozusunu texmü xatirə əhmiyyət ege qılıb, yaş sayacilənin çonqur yaxdırışıqı erişdi. Mədəniyyət icadiyyəti dükunun məsuli Mihrigül Rozi mundaq dedi. Bu bir neç gündə qozu oyunçıqları naidi yaxşı setildi. Ən köp olğandı bir gündə 60 neçini satalayımız. Biz adətdə aldı bilən, Aqranlıq asasi nusqlarını təyyarlab, andın hər bir sayacının yaxdırışıqa asasən, nəx meydanda qoldu zinnət buyumlarını maslaşdırıb zinnətləyimiz. Ən-ənvi mənzir rayonu xatır buyumlardın, bugünkü gündəki ictimai alaqı torda alqışlanğan çökmə dey oyunçuqlarıca bu bir top Şinjan qozısının dağın çıxırışı tasadibiliq bulmasdın, bəlkə yerlik mədəniyyətini çonqır qiziş və yenilik yartıb özləşdirişinin nəticisi. Ula tinich holatdagi xos kiyim kechak, hunar san'at omillarini his qilg'ili bo'ladigan, elib ketgili bo'ladigan, bahrlangili bo'ladigan madaniyat ijodiyat mahsulotlariga

Zeyli programmasını mudurumuzun yaxtırıp anlayıp atıqan, naqşıların huzurlu elib atıqan, bizgi güllerini, çaylarını əvətken barlıq dostlar, əmanlağı köpdün köp rəhmət. Andı, Abdurrahman Somkıçımın, mən Çingdauda denizden boyda oturup radyonu anlayıp atı, mədəb uçur berib du. Manım ışındaq anlayıqçılarımız bada, məylin nəgi sayatkı basın, radyonu ər vaqt yendin aramay programmalarımızını anlayışını pəqat qoldun bəməydiğin. Söyümlük radyonu anlayıqçı dostlar, onda bolsa, dektanla davamlıq, yıqınlıq naqşıladı bolsun. Qadarlik radio anlıqçı dostlar, şunun bilan bugünkü sizge rahmet etkin bar programımız axırlaşdı. Yaqtırıp anlıqnın lağı köpdün köp rahmet. Riyasetçi Risalat Qasım, növetçi muharir Patigül Mehmet.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik is qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı Muşyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Qadirlik dostlar, hamdedik qitonlar turmuş bilimleri sayfamızga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Sho'rpa qaynatganda paydo bo'ladigan ko'pikni suzib o'tish kerakmi? Ko'z salingan suvni qaynishi bilan paydo bo'ladigan ko'pikni qani qo'ng'ir rangda ekanligi hamda uningdan qansiq puroq puraydiganligini bayqaymiz. Amaliyotda bu ko'pik asosiy go'shtga qilqan tumurlarni qiyib qolgan qon tala toqulmalarda qiyib qolgan aralashma moddalar bo'lib, garchi salomatlikka ziyon yetkazmasa ham, lekin go'shtning sirtqi ko'rinishi va ta'miga ta'sir yetkazadi. Shunga eng yaxshi vaqtida suzib o'tish kerak. Ondan yana biroz qaynatilgandan keyin hosil bo'lgan oq ko'pikning asosiy tarkibi go'shtga aqsil bo'lib, elibatmasak nima bo'ladi? Qadirli do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Yuvit shajasiz qo'liy suyuqlik sepilishning zarurati bormi? Yuvit shajasiz qo'liy suyuqligi spiritlik va spiritsiz deb ikki xilga bo'lindi. Spirit tarkibi bo'lmagan qo'liy suyuqligini selish turganda, spirit tarkibi bo'lgan qo'liy suyuqligining virusdan mudofiyalanish unumi texmi yaxshi bo'lib, kishilarning yaqtirishiga erishgan. Bu xil qo'liy suyuqlik orqali dezinfeksiya qilish maqsadiga yetkili bo'ladi, lekin yuvish maqsadiga yetkili bo'lmaydi. Uzun muddat ishlatganda teri to'siqini g'idiqlaydi. Shunga sharoit yar bergan ahvolda qo'lni pokiz tutish uchun yanada turba suyi bilan yuvish tavsiya qilindi. Kishilar yuvitish hojasiz qo'l yuvish suyuqligini o'zining yoqtirish yoqtirmasligiga asosan sezib olsa bo'ladi. Qadrli do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Nashtada kalı sütü işge yaxşı mı, yəki pırcaq sütü işge yaxşı mı? Əməliyyətdə kalı sütü bilən pırcaq sütü oxşaş bulmağın içki xil yeməklik bulub arqayısının artıqçılığı və kəmçiliki bar. Birini yeni birinin ornağı dəst işge və addi seliş duruşqı bulmaydı. Məsələn, kalı sütünün tərkibədə kalsiy mıqtarı yuqri, ligin tümür mıqtarı tüvən. Pırcaq sütünün tərkibədə tümür mıqtarı yuqri, ligin kalsiy mıqtarı tüvən. Şuna şarait yar bərsə, Hər günü kalı sütünü mü, pırcaq sütünü mü içib bərsə, kalsiyi bilən tümür maddəsini tən toluqlab, uzuqluqla tamponlaşdırış məqsədi yetkili buludu. Cüngü uzuqluq ilmi cəmiyyəti tavsiyə qılğan tampon qızalınış usulda, yeməkli köp qıl buluş gerək təb iniq körsülgən bulub, otdır hesab bilən hər bir adam günügə 100 gram süt və onun da yasılğan yeməkliklərə, 25 gram pırcaq və onun da yasılğan yeməkliklərə ehtiyaclıq buludikən.

Hörmətli radio anlayıcı dostlar, diqqət alandığım programımızda uyğunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Bintuan 5-ci sisi Şuanxa şəhərindən Moskva qatnaydığan Jongo Avropa növbəti poyezinin tunçu yolğa çıxış mərasimi yaxında Şuanxa tömür yol məxsus liniyasının yük transport vağzalında ötküzüldü. Bu Şuanxa şəhərindən Avropağa bevasita qatnaydığan xalqara tömür yolunun tutaşdırılğanlığından dərək verdi. Bu qatım Şuanxa şəhərindən Moskvağa bardığan Jongo Avropa növbəti poyezığa 55 yük sandıqlıq ailə elektr üskünləri qaçılanğan bolub, ümumi qiyməti 15 milyon yuandan aşırıb. 7 gündən kən Moskvağa yetib bardı. Şuanxa tömür yol məxsus liniyasidə 2025-ci ilin 12-ci ayda qatnaş başlanğan. Guangzhou, Yueyang qatarlıq xalqara quruqluq portları bilən birləşib həmkə hərəkətlənib, dövlət içi növbəti poyezini cəmi 18 qatım

yolga selip toşılgan umumi yükney 10 000 tonnadın, mal kımmetini 50 milyon yandan aşırdı. Jungo Tömür Yoli Ürümçi İdarisi Guroyi Çekli Şirketi Alata Vogzali Texniki Bölümünün Ticaretki Mesul Direktori Şiyu'nun tanıştırışçı. Növette şu anki Tömür Yol Mahsus Liniyesi Jungo Yorba Növetç Poezi Toşuş Noxtısı'a resmi kırgızılgın. Bintan 5-ci şisi Şuanxı şiari Jungo Yorba Otur Asiya növeç poyezlarına katnaş qidim sahnini sicil zişləşdirdi. Şunun bilen bilər Şuanxı tömür yol məxsus liniyəsi də ulap yetküzüş boyunca yeğiş, tarqtiş, tömür yol xəritisi boyunca növeç poyezini biktiş. Jungo Yorba növeç poyezi, taşol yük avtomobili qatnaşı birləşdirilgən torunu bərpa qılıb Şuanxı tömür yol məxsus liniyəsini kəsb halı toluq, transport küçü yetərlik, Təsiri kən universal köp xil şəkildəki birləşmə transport tügün mərkəzi qılıb qurub çıxdı. Şuanxı şəhri Jingchu məbləq seliş tərəqiyyət çəklik məsuliyyət şirkəti asaslıqı Jungo Yorba növəç poezirik mallani şu cəyda yeğiş kəsbini üstügə alğan. Şirkətdən baş müdiri Su Kalin mındaq dedi. Bu yılın keyinki yarımında 2 günde 1 yaki 3 günde 1 poezini yolu selişini əməlge aşırıb, daimliq toşuşuna tamamlap, keç kündüz üzüldürməy məşğulat qılış ehtiyacını qandırmaz.

Хәдәлек тосла аңлаватқан аңла 107.4 қатын сәнәт радиосырын бей васта аңлатылаватқан Бәтін менің айлам программасы. Хәдәлек тосла әмнерек таңла программамызың жұртымдық еңіліқла сәйіп сұры болсын. Hürmetli radio dinleyiciler, bu sayımızda Abdunum rayonunun binakarlık sahasında işe orunlaşkanlığını ve yukarı maharetli ihtisaslıklarını yetiştirişini tezlatkenlikini sözlep berimiz. Abdunum rayonunun asasını küçeytip, arzunu işe aşırış, Şinjanı maharet arkalık güllendiriş, çoğun kölemlik delcaydı bolğun, kesbi maharetle östürüş boyunca terbiyeleş hareketi orunlaştırmasına asasen. Abdunum rayonunun binakarlık kesbi terakkiyatının ihtiyacını birleştirip, 2026 yıldan 2028 yılgıca Abdunum rayonundaki turalgu ve şehir yazı kuruluşu tarmakları, adem küçü baylıqı ve icnimai kabalı tarmakları bilen birlikte kuruluş, öyce mülazımıdı, yakılgu gaz qatarlıq alaqıdar saha cemiyetlerine tayinip, şehir yazıladaki her xil türdeki emgekçiler karta iş ornu maharati ve bihatarlıq kaydısı boyunca terbiyeleşini kadar geydirdi. Çayladaki turalgu ve şehir yazı kuruluşu tarmakları, adem küçü baylıqı ve icnimai kapalı tarmaklarını udullaştırıp, turalgu ve şehir yazı kuruluşu sahasındaki tarihi terbiyeli sallıq məlumatı, guvahnamı uçuri ve növbetteki kəsb adem işledi sallıq məlumatını umumyüzlük toplaydı. Karxananın öz aldığı işletidigan işçiler koşununun külümü, kenişki eliş əhvali, yuqur dərəcilik işçilerin, yuqur xadımlarının nisbiti ve kelgüsüdeki yukur maharetlik ixtisaslıqlağı bolğan ihtiyaç planını iniqlaydı. Şücaydaki adem küçü baylıqı ve icnimai kabalı tırmaqları bilen birlikte şücaydaki yukur maharetlik ixtisaslıqlarını maharetle östürüş boyunca tərbiyeleş layihasını tətqiq edip tüzüp, yeni kesip, yeni iş türlerine karta tərbiyeleş programmasını vaxtıda özgərdip, karxalanın tərbiyeleş aparatları bile həmkarlaşıp, maharetle östürüş boyunca tərbiyeleşini kanat yaydırışı yedekləb, maharet dərəcisindən vaxtıda bahalaydı. Tərbiyeleş məzmuni kuruluş nəx meydani, öycə mülazımıdi, şəhər məmuriyeti mühit tazlıqı qatarlıq əmili ihtiyaclarını zicördəb, kəsb yeni texniklarını sındırıb. Cunxua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkkəmləşki alaqda dərislərini köp edib təsiz qılıdı. Kursatla tərbiyelənib bağlaşda layiqatlıq bolğandan kən bəlgilin bu içe münasib maharet dərəcəsi guvahnaması tarqıtıb berilidi. Oqutqıçılar kapalı cəhətdə Abdunum rayonu Şinjan nişanlıq yardım verib atqan ölkə, şəhərlər və quruluş karxanalarının gücünün faydalanıb, kəsbi ali məktəblərə təyinib, oqutqıçıların tərbiyələşini qanat yaydırıb, yuqur maharetlik ixtisaslıqların tərbiyələş ihtiyacı birləşdirib, oqutqıçıların yeni texnika, yeni hünər sənət, yeşil quruluş, əqli iqtidarlı quruluş qatarlıq sahələrdəki oqutuş iqtidarını öst-

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik iz qalımız. Qimmətimizdə tonub